0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: geriausios muzikos.
1: What if I'm the one for you?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje protarpiais trumpi lietūs su perkūnija, vėjas pietvakarių gūsiai 8-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lalūnos eterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkveptų skambesių. Tai drąsus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius, tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Rinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtai miestą, kai po kojomis traškantis lavai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivacinių kūrinių, padedančių susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikia daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą lalūna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 4-ąją, 15 valandą, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kviečia į fotografo Leono Balko darbų parodą. Jis tarpu kariu Uostamiestyje fotografavo įvairiausių žmonės – moksleivius, studentus, skautus, karius, šeimas. Pirmą kartą eksponuojamas fotografo kūrybinis palikimas suteikia netikėtų įžvalgų apie miesto gyvenimo įvairovę. 17.30 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose atveriamos dvi parodos – Jeleno Škulis Laisvės grandinės, ryšių laidai ir Lino Kaziulionio įrodymai. Šiandien bei rytoj Uostamiestyje vyks tarptautinis orkestrų festivalis, atidarimo koncertas 19 valandą Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Šiandien protarpiais lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, gūsiai iki 17 m/s. Dieną bus 17-18 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas visiems ir mes turbūt gal net ir pratęsim tradiciją, kažkaip va dabar tai pajutau, jeigu vasarą šiek tiek buvome tokie ar ne, ilgiau miegojom, tai leidom sau jau nerėkt penktadienis su pačiu pirmu pasisveikinimu, bet dabar man atrodo jau, kai tikrai yra pilnesnės miesto gatvės, kai visi keliauja, tavo laikas susiskaičiavę, kadangi jie galėtų būti darbo vietoje mokyklose, mes tikrai galime pratęsti šią tradiciją, paskambinant ir išleidžiant iš savęs penktadienio energiją. Mes su Vytu laukiame jūsų skambučių, tad pirmin, drąsuoliai, 1, 2, 3.
1: Penktadienis!
0: Gražios dienos, puikios nuotaikos jums. Labas rytas!
2: Labas rytas!
0: 1, 2, 3.
2: Penktadienis!
3: Jei, penktadienis!
0: Gražios dienelės ir tau! Labą rytą!
1: Labas rytas!
0: 1, 2, 3.
1: Penktadienis!
3: Jei!
0: Tai važiuojam toliau, grėbėme dar vieną mūsų pašnekovą. Labas rytas!
1: Penktadienis!
0: Ar čia tik neužaugęs rytis?
1: Ne, tai
0: ne. Gerai.
3: Gražios
0: Nes jau
3: dienos.
0: Nieko, kad supainėjom, bet laukiam savo ryčio apie mane. Ar rytis dar tęs tradiciją šį sezoną, ar ne?
3: Gal dar šiandien.
0: Ne, rytukas visada būdavo pirmas.
3: Visokai.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: 1, 2, 3.
1: Penktadienis!
0: Labai gerai, labai nuo dušės viską pasakot ir tai yra labai gerai. Tokia ir yra diena už lango. Jeigu vienas kitas lietaus lašas lyja, tai viskas turėtų pasibaigti ir tik vakarop pasirodyti tas lietus.
3: Vėl.
0: Taip, niekuris nesitrauks, o šiandien dieną mes turime iki 18 laipsnių šilumos.
3: Dabar apie 17.
0: Laukia puiki, nuostabi, graži diena.

0: Lipkių gatvėje vis dar uždarytas eismas. Renkami parašai dėl Baltojo švyturio atstatymo. Eteryje 7 valandos žinios. Prezidentūra skelbia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais šiandien aptars ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Pasieniečiai skelbė, jog dar savaitgalį Klaipėdoje sulaikė beveik 1,5 milijono eurų vertės padirbtų žinomų prekės ženklų cigarečių krovinį, taip pat du vyrus, Lietuvos ir Baltarusijos piliečius. Tautietis suimtas 2, Baltarusijos 1 mėnesiui. Pasieniečiai netmeta versijos, kad rūkalai galėjo atkeliauti iš Latvijos, kur cigaretės padirbinėjimos pogrindžio fabrikuose. Uostamiestyje Lipkių gatvėje šiandien vis dar uždarytas eismas dėl vykdomų dujotekio įrengimo darbų. Transportas nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis. Šiandien bei rytoj Uostamiestyje vyks tarptautinis orkestrų festivalis, atidarimo koncertas 19 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Tuo metu sostinėje startuoja 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Tęsiant kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui, dailininkė Natalija Vaišnorinė. Tiražas 15 tūkstančių egzempliorių. Renkami parašai dėl Baltojo švyturio atstatymo Klaipėdoje. Po šio visuomeninės organizacijos iniciatyva jau pasirašė būrys Klaipėdos kultūros magistrų, istorikų ir jūrinės bendruomenės atstovų. Pasak vicemero Algirdo Kamarausko, artimiausiu metu apie tai bus kalbama ir su susisiekimo ministerijos bei uosto direkcijos vadovais.
1: Na, iš tikrųjų, ta tema turbūt jau visuomeniai pakankamai gerai žinoma yra, ką reiškia Baltasis švyturys Klaipėdai. Tai turėjom tarpukarį keletą tokių simbolių, Švento Jono bažnyčios bokštas ir Baltasis švyturys, tai tie statiniai, kurie būdavo atvirutėse, pašto ženkluose. Tai jau ne vienus metus sklando ore tą iniciatyvą, kad vis dėlto reikėtų tą Baltąjį švyturį atstatyti. Nepavyksta rasti susitarimo su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Žinom, kad Baltojo švyturio vieta yra ant šiaurinio molo, dar likę akmeniniai pamatai, dabar ta vieta yra įteisinta kaip kultūros paveldas. Tai esmė yra tokia, kad visuomenė nesulaukusi to pritarimo Baltojo švyturio atstatymo kreipėsi į visas institucijas, pradedant prezidentu, Lietuvos Respublikos vyriausybei, kultūros komitetui Seimo, susisiekimo ministerijai, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su iniciatyva, kad turi būti tas padaryta. Tai ir jie pradėjo rinkti parašus, kad galbūt labiau būtų visuomenės balsas išgirstas. Ir kreipėsi pas mus į savivaldybę visą eilę garbingų Klaipėdos žmonių ir pasirašė po to prašymu, kad vis dėlto tokia galimybė atsirastų. Jūrininkų sąjunga ir istorikai ir kapitono klubas visi sako, kad iš tikrųjų turi būti vieta tokiam įrenginiui Klaipėdai. Artimiausiu metu mes turėsim susitikimą su susisiekimo ministerijos atstovais, tiek su uosto direkcijos atstovais ir bandysim kalbėti tą temą. Kad tokios iniciatyvos yra renkami parašai, galbūt reikia išgirsti tą visuomenės nuomonę ir padaryti tai, ką parašo.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus 17-18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:04.

0: Žinai, Vytukai, aš nespėjau tavęs išgelbėti, ar ne? Tai aš galvoju, gal mūsų kolegas mes spėsim išgelbėti, tie, kurie atvažiuos į darbą.
1: Vėlėliau.
0: Anksčiau. Nu, dabar, va, tarkim, ar ne? Tai jūs nevažiuokit į mūsų kiemą, paieškokit aikštelės prieš mūsų pastatą.
1: Įvažiavimas įmanomas, bet jau toks, kad aš nerizikavau.
0: Arba neskubėkit pirmąją juostą, nes nesugebėsit
1: sustoti.
0: Nes du iš dviejų.
1: Kobė didžiausia, žodžiu.
0: Taip, tai mes norim išgelbėti savo kolegas ir tie, galbūt tie, kurie irgi
1: planuojate, pavyzdžiui, čia pas mus atatvykti. Taip, tai žinokit, kad geriau kitoje pusėje pasistatyti.
0: Arba pirmą juostą važiuojat pakankamai lėtai, kad jūsų neištiktų netikėtas kelio užtvėrimas.
1: Prie mūsų dviejų automobilių. Prašom, pasistatykit.
0: Jau trys stovi. Tukai neišsiduok. Degaliniai palikom savo automobilius. Vienas prie kybos centro aikštelį. Nu, susimokėsim, tai susimokėjau.
1: O ką daryt?
0: Ir suprantat, ateinam prie tos perėjos. Aš gau, kirsiu aš čia, žinai, toj vietoj. Kirstu, kad nori duobėj iki kelių. Ir negali, žinai, tai jau susinervinome šį rytą. Jeigu dar kažkaip žaismingai kalbėdom, tai kažkaip šiandien tikrai galvojam, kad kažkas sekretų slepia čia pas mus prie sankryžai.
1: Nu, ar tie, atkasa, užkasa.
0: Aišku, mes neturim kompetencijos kalbėti, žinai, mes nesuprantam, kas čia vyksta, kodėl vyksta tokie, nes vienur kaip per sviestą, žinai, darba eina, o pas mus kaip užburtas ratas šitoje vietoje, tai nesuprantam. Ir nesuprasim, turbūt.
1: Turbūt, kad nelabai.
0: Gerai, astrologinė prognozė, pradėkime nuo avino. Gali sustiprėti finansinio saugumo poreikis ir noras tvirčiau kontroliuoti savo išlaidas. Mintis dažniau suksis apie pinigus, svertę ir tai, ar pakankamai gaunate už tai, ką darote.
1: Taip, toliau jaučiai. Diena reikalaus praktiškumo ir kantrybės finansiniuose klausimuose. Neskubėkite priimti spontaniškų sprendimų dėl pirkinių. Ramybę gausite jokioje namų aplinkoje ar gamtoje.
0: Dviniam norėsis daugiau tylos, poilsio ir atsiribojimo nuo svetimų rūpesčių. Mintis gali grįžti prie to, ko nepavyko užbaigti anksčiau arba ko nebenorite neštis toliau.
1: Taip, vėžiai geriausia taktika laikyti šiek tiek nuo šaliau nuo kitų keliamo šurmulio. Jei kas nors aplink bando dramatizuoti įprastus reikalus, tiesiog neužsikrėskite tą nuotaiką.
0: Liūtam sustiprės ambicija ir noras matyti aišku savo darbo rezultatą. Mintis dažniau suksis apie profesinius tikslus, statusą ir tai, kaip jūs vertina aplinkiniai.
1: Dabar kas toliau?
0: Mergelės.
1: Mergelės, taip. Diena kaip diena, be jokių stebuklų, bet jokios ir tragedijos. Viskas vyksta normaliu ritmu, o jei kas nors numetė daiktą nei tą lentyną ar atsintė laišką su klaida, pasaulis dėl to tikrai nesustoja.
0: Svarstyklėms, sako, mintis suksis apie bendrus pinigus, skolas, pasitikėjimą arba iki galo neaptartas atsakomybės. Gali tekti grįžti prie sutarties, mokėjimo ar bendro finansinio sprendimo.
1: Skorpionai, jei planai staiga pasisuks netinkama linkme, kurį tikėjotės, neiešokite kaltų ir nekurkite sąmokslo teorijų. Dažniausiai tai tiesiog sutapimai ar kitų žmonių išsiblaškimas.
0: Šauliams gali būti daugiau įtampos dėl pareigų ir kasdienių darbų, kurie reikalauja daugiau dėmesio nei norėtųsi. Mąstymas taps kritiškesnis, todėl bus lengva susikoncentruoti į tai, kas nepavyksta.
1: O žiūrėjai, jūs kaip visada linkę viską paimti ant savo pečių ir užbaigti iki galo. Tai pavyks, tačiau verta paklausti savęs, ar tikrai visi šie darbai dega būtent šiandien.
0: Vandeniams stiprės ramybė, saugumo ir tvarkos savo aplinkoje poreikis. Mintis dažniau krypsi šeimą, būstą, turtą ar praktinius namų klausimus. Gali tekti spręsti remonto, persikraustimo, buities ar artimųjų reikalą.
1: Na ir galiausiai žuvys, na, pakeis praeis sklandžiai. Jei nepersikrausite svetimomis problemomis, skirkite dėmesio savo emocinį geroviai, o penktadienio vakarą praleiskite su tais, kurie suteikia ramybės jausmą.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Dėmesio. Klaipėdos žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Ir iš ties mūsų daugiau, dar, dar net mėno nepraėjo, kai prisijungiam.
3: Oi, tik 10 dienų Šilutės,
2: ar ne? Taip, turbūt taip galėtumėm paskaičiuot, ar ne? Ir visą šią savaitę mes kvietėme jūs skambint, kur skamba Lalūna, nes norime girdėti, žinoti, kur mūsų yra, kur mūsų balsai sklinda, kokiame mieste. Ir čia jau penktadienis, mes dovanosime Lalūnos firminius marškinėlius.
3: Aš manau, patį pirmą, tai yra buvo antradienis, rugsėjo pirmoji, kaip pagalvokas, skambina Žemės Korejos.
2: Taip, bet tai buvo Šiaurės Airija, Kornvalis ir Žemaičių Naumistis. Taip. Tai va, tokie miestai yra užregistruoti. Kompiuterį mielas išrink vieną iš laimingųjų ir skambinam. Ir tikimės išgirsti aš su Lalūna.
3: O, pupu.
4: Klausau.
2: Lalūna skambina jums.
4: Labas rytas.
3: O žvalumas to, klausykit.
2: Žvalumas iš tiesų. Ir žinant,
4: į darbą,
2: bet reikia pasakyti, kad 2 valandom pas jūs yra...
4: Anksčiau?
2: Tai jūs pagalvokit, 5:30 paskambinom žmogui pranešt, kad laimė Lalūnos marškinėlius.
3: Turi sako, labą dieną, labas rytas, iki bėdų, wow.
2: Taip, sveikinam jūs, lauksim Lalūnoj, ar sulauksim?
4: Manau, kad sulauksim. Labai gerai.
2: Jūsų. Todėl sakiau, ar sulauksim, nes paskambinom į Jolitą į Kornvalį, ar ne? Į Jungtinę Karalystę. Taip, teisingai sakau. Ir tai reiškia tik vieną, kad dabar lauksim svečiuose, ar ne? Atvykstančia pas mus ar atostogų, ar jau kaip čia sugalvosit.
3: Lauksim svečiuose linkėjimai.
2: Kitą savaitę lygiai taip pat mes ieškosim, kur skamba Lalūna.
5: Lalūna Klaipėdoje 94.9.
0: Lalūna Šilutėje 88.

Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą, išsamiau 8 žiniuose. Tenisininkas Edas Butvilas 6-3, 6-7, 6-3 nugalėjo šveicarą Remi Bertolą ir žengė į Rafaelio Nadalio vardo Challenger turnyro ketvirtfinalį. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės finalininkai. Minija priims Kauno Žalgirio iššūkį. Pastarasis pusfinalyje 1-0.

0: reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: sunduğu Rifa'da. Dainų dvikova.
1: Ir vėl mums bus reikalinga jūsų pagalba, kad jūs išrinktumėte, kuri daina jums skamba geriau, o jeigu širdelė norisi nuotaikingai keliauti į darbą, taip, į mokyklas, taip. Ar kur jau čia važiuojat šiuo metu, gal namo po darbo.
2: Gal nostalgiją norit šiek tiek.
1: Tai drąsiai galėsim ir penktadienį pakviesti, ne?
2: Drąsiai.
1: Tikrai taip. Taigi pirmoji į areną žengia...

0: Ir visi kartu pasiruošiam. Dabar pasiruošiam. Žiojam ir... O dabar išgirsim, jeigu norėsim tą dainą pasirinkt. Kam reikaliukas, ar ne?
1: Tai Pet Shop Boys, Go West.
0: Labas rytas. Alo, klausom jūsų. Ne, negirdi mūsų. Tai, griebėm kitą pašnekovą.
1: Griebėm kitą.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Reikia išsirinkti tarp dviejų dainų.
1: Labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Tikiuosi automobilį nieks neapkurtų. O dabar kuri daina?
2: Pirma
0: daina. Gerai, pirma. Fiksuojam tašką.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, penktadienį.
0: Galima ir subtiliau.
1: Subtiliau, ramiau šiek tiek, žinoma.
0: O daina, kuri?
2: Man antroji šį kartą.
0: Antra, gerai, ačiū už balsą, turim lygiasias.
1: Vienas, vienas, sveiki.
3: Penktadienis.
0: Ir kiek tu atspalvių turim, ar ne? Pačiu įvairiausiu.
1: Liuks.
0: O daina, kuri?
3: Tik už pirmą būtinai.
0: Gerai, du vienas.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
3: Aš už antrąjį vakarą staisiu.
0: Gerai, vakarus einam.
1: Du, du. Wow.
0: Turim lygiasias, vidukai. Nors persiplėš.
1: Pačia tai jau jo.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas, penktadienis.
1: Penktadienis.
0: Tie panašiausiai į mūsų su Vytautu. Sakykit, kuri daina, jūs sprendžiat, viskas.
4: Antra.
0: Antra daina,
1: Pet
0: gerai.
1: Pet Shop Boys.
0: Ja, ir klausame.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: turime dovaną, norime padovanoti.
1: Būtumai.
0: Tai yra vieno mėnesio abonementas lankyti karate Kyokushin klubą Shodan. Treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje. Naujas sezonas, gali būti ir naujas tikslas. Gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos ir pasitikėjimo bei jėgos.
1: Taip, jeigu norite, tai prašom, daugiau shodan.lt ir palikite kovos menus.
0: Tai ne tik smūgiai, ar ne?
1: Oi ne.
0: Tai disciplina, atkaklumas ir charakteris, shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės.
1: Čia užugdomi čempionai, pasiryžę augti, tobulėti ir niekada nepasiduoti. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus ir visus. Norinčius būti fiziškai aktyviai, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Daugiau, kaip ir minėjau, shodan.lt.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Su kuo sveikinamės?
2: Vytautas.
0: Vytautai, turim ir klausimą jums. Kas yra kata? Kovos taisyklė. Kata.
1: Kas yra kata?
0: Kovos taisyklė, iš anksto nustatyta technikų seka ar diržo spalva? Vytautai.
2: Galvojam, gal pirmas.
0: Kovos taisyklė, sakote jūs.
2: Arba.
0: Ir klystate.
1: Na, matosi,
0: arba jau bus kitam pašnekovui, ar ne?
1: Su karatė nelabai ką bendro turit.
0: Taip, kitas pašnekovas jau mūsų, skubam atsiliept. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Jūs ko vardu?
3: Deividas.
0: Deividai, koks jūsų
1: kas
0: atsakymas?
3: Pakartokit prieš nors.
0: Ar tai yra likę variantai iš anksto nustatyta technikų seka ar diržo spalva?
3: Pirmas variantas.
0: Iš anksto nustatyta technikų seka, taip?
3: Taip.
0: Taip, ir mes jums sakom taip. O dėl ko pasistengėt, ką jau lydėsit į Shodan mokyklą?
3: Sūnų savo. Šiaip ir pažįstam Shodan vadovą Dalių, labai fainas žmogus, labai linkėjimai Daliui, tai tikrai labai norėsim lankyti.
0: Tai labai smagu.
3: Tęsti,
0: ar ne?
3: Gerai. Metus lankome jau, jo.
0: O, ir dar pasiėmė dovanų mėnesį. Nu, gerai, aišku. Gal labiau mes šitos naujus norim, ar ne? Tie, kurie nauji.
1: Nu,
0: jau dabar jau čia viskas jau.
1: Netimsi.
0: Netimsi, taip. Karate Kyokushin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje, tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokusi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą.
1: Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurių padirbtis daugiau nei 10 metų. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose.
0: Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. Daugiau shodan.lt.
4: Reklama.

Norima iškeldinti Gazos ruožo gyventojus. Griežčiau tikrins rusiškus maistinius grūdus. Eteryje 8 valandos žinios. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno krovinio mėginius ir užsienio laboratorijose tikrins grūdų kilmę. Teigiama, kad kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie grūdai atvyko iš Kaliningrado srities, o jų mėginiai paimti iš Begos krantinės. Politikas taip pat teigė pavedęs tarnyboms tikrinti per Lietuvą gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai daroma nebuvo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip pat neatrodo, jog Lukašenka būtų labai suinteresuotas tiesiogiai dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą. Esą bandoma kažkiek balansuoti, atkurti santykius su vakarais ir jungtinėmis valstijomis. Ukraina praėjusią naktį atakavo Rusijos miestą Sočį, jūriniais dronais buvo smūgiuota rusų laivui, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Tuo metu per okupantų smūgius Kyjivui ir aplinkiniai sričiai vakar žuvo vienas, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Užsiliepsnojo daugiabutis apgadinta Coca-Cola gamykla. Zelenskis pareiškė besitikintis artimiausiamis dienomis Kyjive priimti Trumpo pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti karą. Engelse Saratovo srityje pašautas Rusijos oro ir kosmoso pajėgų karininkas Nikolajus Varpachovičius, teigiama, kad nežinomas asmuo motociklu privažiavo prie namo ir kelis kartus šovė į okupantų kariškį. Jo būklė esą kritinė, užpuolikas pabėgo. Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste elektros pastotėje rastas dar vienas įtartinas objektas. Policija įtarė sabotažą ir tikrina kitas aplinkinių regionų pastotes. Izraelio nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasak jo, pirmaisiais metais turėtų išvykti 250 tūkstančių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Politikas tvirtina, kad yra šalių, kurios pasirengusios priimti palestiniečius, tačiau nenurodė, kurios būtent. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Taip, ką pakalbėsim, Vytautai, dabar apie...
2: Nežinau, ką mes dabar kalbėsim apie debesis. Aš galvoju, kad kažkaip, žinok, mane neramina. Kažkaip visi dabar, vėlgi, kaip pameni, ne praeitą, bet užpraeitą šeštainį praužė tas uraganas, kaip padarė tiek blogų dalykų, aš jau net nepajaučiau. Nu, pučia tas vėjas, šiek tiek paliežinai, o kaip baisu, o dabar, sako, dėl tų visų lietų, tai galim daržovį neturėti, klausyk. Galim ten ūkininkai jau dabar skalamina pavojaus varpais. Tai žinok, čia kažkaip rimti reikalai.
1: Tai žinai, kai Palangos verslininkai...
2: Skalambija.
1: Prasta vasara, taip ūkininkams viskas, nors žinai...
2: Arba sausra,
1: arba lietus. Ir vis neturim, žinai, to derliaus, žinai. Arba daug obolių, arba mažai obolių. Man kažkaip atrodo, kad šiais metais yra daug slyvų.
2: Jo.
1: Bet...
2: Slyvų? Ir kokio skanumo slyvos?
1: Aš noriu kept slyvų pirago, dar slyvų nei...
2: Dabar iš karto po darbo, tu man niekur neini, mes važiuojame į vieną vietą, kur yra nerealios slyvos.
1: A ne?
2: Iš karto, ir aš tau nuperku porą kilogramų.
1: O prašau?
2: Pats. Neturiu grinų, bet nieko pasimsiu iš namų.
1: Prasideda.
2: Oi, aš tau pasaulį, ten aš pas
1: tave per... Per jūras, per marės
2: kardu. Oi, lyja, neteisiu.
1: Lyja,
2: ką jūs, vėjas didž Tai va.
1: Turiu, ašgi tų pinigų, Vytukai.
2: Grinų tu neturi niekada.
1: Turiu.
2: Turi?
1: Kažkiek, už gal nuo pratybų liko.
2: Supratom.
1: Taip, kokių dalykėlių?
2: Nu, savaitgėlį lis, nu ką, kokie dalykėliai? Lis savaitgėlį, visą savaitgėlį.
1: Kuras brangus, tai Vilkaviškį, žinok, pavogė 320 litrų dizelino.
2: Nu ką?
1: O. Aiškinasi policijos pareigūnai vagystė iš aptvertoje ir saugomoje įmonės statybo aikštelėje stovėjusių sunkvežimių. Policijos duomenimis vakar buvo gautas pranešimas, kad Varpučių kaime buvo išlaužti sunkvežimių degalų bakai, iš jų pavogta apie 320 litrų dizelinio kuro, padaryta turtinė žala siekia apie 704 eurus.
2: Kaimo pavadinimas.
1: Mūsų akcija ir be akcijos, žinai, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. O lele, o čia tai... Kas važiuos ilgai.
2: Žinai, neaišku, kur dabar važiuos. Reikia pirmo policijos pareigūno, žinai.
1: Taip.
2: Irgi variantas. Niekada nežinai.
1: Taip.
2: Nu ką, dar ką galim pažiūrėti, kad Klaipėda vėl užpildys orkestrų muziką.
1: Jau šiandien visą tai. Gaila, kad su oru taip nepavyko, ar ne, nes būdavo visai smagu dalyvauti tose renginiuose, pamenu ir pernai. Iš vieno krantą į kitą krantą, žinai, Danės skverė, ten susišaukė tą muziką, žinai, kaip tokios dvikovos tų orkestrų.
2: Bet
1: oru jau nepasirinksi, žinai, kaip planuoji, organizuoji visą tą šventę jau.
2: Nežinai, nežiūri iš šiaip į... mėnesius piekinės.
1: Nu ir netikslugi būtų. Taip, beje, Vilniuje 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos prasideda. Taip, sako, šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Aš sakau, aš kai žiūrėjau, žinai, viešbučių kainas, galvojau, tai jau nebe Jessica Shy, žinai, galvojau, kodėl ir šį savaitgalį, taip viskas yra brangu, o va, matai, Vilniaus dienos.
2: O dėl ko?
1: Tai man yra atsakymas.
2: Viskas brangu.
1: Taip.
2: Nes Vilniaus dienos. Nes reikia užsidirbti verslininkams, ne Palangos juk, ten iš tiesų
1: metus. O kodėl turi būti, žinai, nu taip.
2: Kodėl turi viskas daryti už dyką?
1: Reikia, žinai, paskui.
2: Nori, nenori viskas.
1: Turi nusimatyti ateinančių metų kalendorių, žinai.
2: Visą planą sudėlioti.
1: Susižinot, kas kada kur koncertuoja, kas kada ką pasirodo. Vakar Džijan va į savo Instagram story parašė. Pasižymėkite datas. Tris datos buvo parašytos ir supras, ir žinok dabar, o kuris miestas?
2: Nu vis tiek žymėkitas datas, nu čia teaseris, čia tiesiog.
1: Taip.
2: Bendrauja.
1: Žinau, kad buvo gruodžio 26.
2: Panelė.
1: Ir dar, trys gruodžio datos buvo.
2: A, tai čia žinok, aš galvoju, kad aš nieko negalvoju, nieko nesakysiu, nežinau.
1: Tai arenos kur nors.
2: Turbūt.
1: Bet per vėlų, kaip arenom.
2: Kad ne visą, kad tai būna, kad Marijonas laiką tokios metu arenos.
1: Ne, per vėlų arenom skelb dabar.
2: A, jau per vėlų?
1: Man, jo, aišku.
2: A, jau rimtai.
1: Dar kalėdų laikas, gruodžio 26.
2: Oi,
1: nebejokau.
2: Antra kalėdų diena visi prie stalos
1: eina. Ne, visi eina į koncertus į vairiausius
2: spektaklius
1: eina, bet paleist prekybą arba rezervuotą vietą, ne, kai...
2: Teisingai per vėlų.
1: Jau čia labai. Gal kitais metais.
2: A, gal?
1: Gal.
2: Gal.
1: Gal.
2: Va.
1: Va, čia tada laiku.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Metalurga, kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Salonas Durolėja kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44. Erdvėme salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas.
1: Viskas vienoje vietoje.
0: Taip, kaip patogu.
1: Labai, užsukite, rinkitės. Padėti ir padėti, jums pasiruošę durų alėja profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenį, su patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, be to itin didelis sandėliuojamų grindų, rankenų ir durų pasirinkimas.
0: Salone durų alėjoje rasite laminuotas, faneruotas, medines ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, jeigu rasite paslėptas.
1: Va, galite nerasti paslėptų, žinokit.
0: Sulankstomas ir be apvadinės takta vidaus duris. O durų alėjoje, taigi aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
1: Durų alėjoje daugiau nei 15 metų dirba jums. Liepų gatvė 44, Klaipėda.
2: Reklama.

Į Kauno policiją kreipėsi vyras, pareiškė, kad internetinėje platformoje investuojant pinigus nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino beveik 50 tūkstančių eurų. Į Vilniaus policiją kreipėsi kitas vyriškis, pareiškė, kad elektroninėje erdvėje susipažino su moterimi, kuri apgaulės būdu išviliojo 44 tūkstančius. Į sostinės pareigūnus kreipėsi dar vienas vyras, jis nurodė, kad suklaidintas draugo perdavė jam asmens tapatybės kortelę su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo duomenimis. Jais pasinaudojus, vyras buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galimai buvo vykdomos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis daugiau nei 190 tūkstančių eurų. Tenisininkas Edas Butvilas 6-3-6-7-6-3 nugalėjo šveicarą Remi Bertolą ir žengė į Rafaelio Nadalio vardo Challenger turnyro ketvirtfinalį. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės finalininkai. Kretingos minija priims Kauno Žalgirio

0: reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Sakau, einam žiūrėti vidukai, ką pasaulis švenčia. Sako, ką gali švest tas pasaulis.
1: Tas pasaulis gali
0: švest. Tai pažiūrėkim, atveskime savo švenčių kalendorių.
2: Pasaulis švenčia.
0: O dabar jau ir žiūrim, kągi čia galim šiandien sugalvot pašves.
1: O, būk atsineš savo manieras į darbą.
0: Būk paprastesnis.
1: Idėja tokia, tokia. Nebūk ten per daug.
0: Būk mandagus, geras, nuolankus, draugiškas, sąžiningas, ar ne?
1: Nuolankus tai ne.
0: Ne?
1: Nuolankus, ne, o ką? Pabūsi nuolankus labai, tai paskui ne kažką. Draugiškas, galbūt padedantis, bet nenulankus.
0: Valgyk papildomą desertą.
1: Vakar valgiau to tokį, žinai, desertinį sūrį su žele.
0: Nepatikėsi.
1: Pusę suėdžiau.
0: Nepatikėsi, vitukai.
1: Ir tu valgyk tą patį. Patikėsiu, nu kodėl tu pirtų man meluoti dabar?
0: Taigi čia senas desertas.
1: Nu, man tai mėgstamiausias, man žiūrėk mėgstamiausias, o žalia, tai tas.
0: Tai, tai visiškai vaikystės toks.
1: Vai galvoju, ten šiek tiek pakabliuosiu, aha, pusės nebėr.
0: Tipe šansų, tukai.
1: Jo. Ta žalia tokia žalia kviečia, tada raudona šiek tiek jau kviečia vėl.
0: Tada tas pats sūris baltas.
1: Sūris baltas kviečia.
0: Taip, jo. Tingių mamų diena.
1: O mamytės patingėkit šiandien.
0: Taip, leiskit sau. Lyderystės diena, makadamijos riešutų diena.
1: Maisto banko diena.
0: Laikraščių vežėjų diena.
1: O.
0: Prieskonių mišinių diena.
1: Turiu labai gerą vieną.
0: Laukinės gamtos. Ir dėvėkite žalsvai mėlyną kaklaraištį. Arba tiesiog būkite taip apsirengę.
1: Na, tokį žals elektrinė čia labiau tokia spalva, ne?
0: Turkio.
1: Ne elektrinė? Elektrinė šitai tokia.
0: Ne, elektrinė.
1: Elektrinė tokia žalesnė, ne?
0: Ryškesnė.
1: Ryškesnė.
0: Jau, čia jau ne su tais kalbiniais kalbtas čia jau buvo.
1: Čia jau tokia elektrinė nuskalbta elektrinė.
0: Kai servetėlį nebuvo įdėta, kur spalva su
1: ranka. Žodžiu, tie visko.
0: Tai va tiek progų, o jeigu turit savo asmeninę progą, drąsiai parašykite. Leiskit, mes norim pasveikinti gimtadienio progą rugsėjo 4-ąją gimusius.

0: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barsait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barsait lubų atrama tik 15 eurų. O Barsait kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Apie jūs išgirstų?

0: Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje nuo senamiesčio iki Dragūnų kvartalo. Taigi jau rytoj atliekų vežėjai lankysis Pilies, Tomo, Danės, Liepų, Mažvido alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Dariaus ir Girėno gatvėse.
1: O rugsėjo 6 dienas Smilties pylimo sportininkų, malūnininkų, Kretingos, Panevėžio žolynų, Tauro 12-osios ir Dragūnų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiausias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainėje rubrikoje Grafikai.
0: Taip, priminsime, jo gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, visų tų didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios tiesiog netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Taigi jau ryt, po ryt, pažiūrėkit, kratz.lt, suraskite savo adresą.
2: Reklama.

0: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota popmuzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūno seterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius, tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtąjį miestą, kai po kojomis traškantis lavai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnas grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą lalūna.lt.
1: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Lipkių gatvėje vis dar uždarytas eismas. Renkami parašai dėl baltojo švyturio atstatymo. Eteryje 9 valandos žinios. Prezidentūra skelbia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovais šiandien aptars ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Pasieniečiai skelbė, jog dar savaitgalio Uostamiestyje sulaikė beveik 1,5 milijono eurų vertės padirbtų žinomų prekės ženklų cigarečių krovinį, taip pat du vyrus, Lietuvos ir Baltarusijos piliečius, tautietis suimtas 2, o Baltarusis 1 mėnesiui. Pasieniečiai net meta versijos, kad rūkalai galėjo atkeliauti iš Latvijos, kur cigaretės padirbinėjimos pogrindžio fabrikuose. Uostamiestyje Lipkių gatvėje šiandien vis dar uždarytas eismas dėl vykdomų dujotiekio įrengimo darbų. Transportas nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis. Į Kretingos policiją kreipėsi vyras, pareiškė, kad Antano Vaičiaus gatvėje buvo pavogtas dviratis, žala 600 eurų. Į Uostamiesčio pareigūnus kreipėsi dar vienas vyriškis, gavo SMS žinutę su nurodymu sumokėti už automobilio stovėjimą, paspaudė nuorodą, suvedė bankinius duomenis ir vėliau pastebėjo, kad iš sąskaitos nuskaičiuota daugiau nei 400 eurų. Šiandien bei rytoj Uostamiestyje vyks tarptautinis orkestrų festivalis, atidarimo koncertas 19 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje. Tuo metu sostinėje startuoja 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Renkami parašai dėl baltojo švyturio atstatymo Klaipėdoje. O šia visuomeninės organizacijos iniciatyva jau pasirašė būrys Klaipėdos kultūros magistrų, istorikų ir jūrinės bendruomenės atstovų. Pasak vicemero Algirdo Kamarausko, artimiausiu metu apie tai bus kalbama ir su susisiekimo ministerijos bei uosto direkcijos vadovais.
1: Na, iš tikrųjų, ta tema turbūt jau visuomeniai pakankamai gerai žinoma yra, ką reiškia baltasis švyturys Klaipėdai. Tai turėjom tarpukarį keletą tokių simbolių, Švento Jono bažnyčios bokštas ir baltasis švyturys, tai tie statiniai, kurie būdavo atvirutėse, pašto ženkluose. Tai jau ne vienus metus sklando ore tą iniciatyvą, kad vis dėlto reikėtų tą baltą švyturį atstatyti. Nepavyksta rasti susitarimo su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Žinom, kad baltojo švyturį turio vieta yra ant šiaurinio molo, dar likę akmeniniai pamatai, dabar ta vieta yra įteisinta kaip kultūros paveldas. Tai esmė yra tokia, kad visuomenė nesulaukusi to pritarimo baltojo švyturio atstatymo kreipėsi į visas institucijas, pradedant prezidentu, Lietuvos Respublikos vyriausybei, kultūros komitetui, Seimo, susisiekimo ministerijai, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su iniciatyva, kad turi būti tas padaryta ir jie pradėjo rinkti parašus, kad galbūt labiau būtų visuomenės balsas išgirstas ir kreipėsi pas mus į savivaldybę visai eilė garbingų Klaipėdos žmonių ir pasirašė po to prašymo, kad vis dėlto tokia galimybė atsirastų. Jūrininkų sąjunga ir istorikai ir kapitono klubas visi sako, kad iš tikrųjų turi būti vieta tokiam įrenginiui Klaipėdai. Artimiausiu metu mes turėsim susitikimą su susisiekimo ministerijos atstovais, tiek su uosto direkcijos atstovais ir bandysim kalbėti tą temą, kad tokios iniciatyvos yra renkami parašai. Galbūt reikia išgirsti tą visuomenės nuomonę ir padaryti tai, ką parašo.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus apie 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: pagal užsakymą.
1: Žinok, ir vokiečiai pradėjo skūstis vairuotojų elgesiu, ne tik čia sako Lietuvos vairavimo kultūra, galima pasakyti, ar ne, kad siaubinga, bet žinok, ir Vokietijoje buvo atliktas tyrimas. Ir buvo apklausti vairuotojai. Vokietijos keliuose atmosfera tampa vis atšiauresnė, agresyvesnė. Ir net 55% apklaustųjų jaučia poreikį, nedelsiant išlieti savo nusivylimą, kai susierzina dėl kitų vairuotojų.
2: Nu va, žinai, aš pasakysiu, kad geopolitinė situacija to daro viską.
1: Man žinok...
2: Čia viskas susiję.
1: Nevetu kaip.
2: Man... Benzinas brangsta, degalai brangsta, dar ten kažkas...
1: Man...
2: Žinai, ką pastebėjau?
1: Ar leisi pabaigti sakyti?
2: Ne. Jokauju, leisiu, žinoma.
1: Nes pamiršiu tuoj.
2: Gerai. Supranti? Aš irgi, žinoma, pamiršiu.
1: Jau beveik pamirštu, ką norėjau sakyti. Ah, va, prisiminiau. Man didesnį įtarimą kelia žmogus, kuris nesusierzina.
2: Jo.
1: Kažkas su juo negerai.
2: Jo, teisingai.
1: Kaip jis gali nesusierzinti, jeigu neparodė posūkio ir, pavyzdžiui, suka kas nors, užlindo jam, užkišo, bestatant automobilį pastatė į jo vietą.
2: Pats toks yra. Bet kaip jūs turėtų erzinti labiau? Jeigu pasauks yra.
1: Man įtarimai. Tu privalai susierzinti.
2: Svetimos valstybės šnipas.
1: Kuris nesierzina.
2: Jo.
1: Aš jūs nepažįstu ne vieno žmogaus, kuris vairuodamas nesierzina.
2: Iš šnipų nematėjai.
1: O tu pažįsti? Žmogus, kuris visiškai ramiai reaguoja.
2: Ne. Mes tam netam spoksi sukamės. Žinok.
1: Pratau. Gerai, bet tu kaip.
2: Ir aš dar kartą noriu, ką pasakysiu dar.
1: Pasakyk.
2: Kad pastebėjau, žinai, apie Vokietiją kalbėjai, pastebėjau, kad Lietuvoj atsirado daug pipsėtojų. Daug daugiau, negu buvo prieš tai.
1: O aš tai kaip tik norėjau pasidžiaugti, kad niekas nepipsi prie
2: ne?
1: šviesoforų.
2: Nu gal manas, man susi...
1: Tu nereik stovėti pusvalanduko?
2: Nu nežinau, nu gal. Tikrų, nereik mėgoti, teisingai mėgoti nereikia.
1: Nereik mėgoti.
2: Va, tai jo ką, dabar mes turime sveikinimą. Šventę kiekvieną dieną ir norim pasveikinti Kūminą. Man, aš niekaip prie to pavadinimo nepriprantu.
1: Kūminas?
2: Arba kūminas,
1: sako
2: kumutė lapė, man viskas, kas kumas, o kumas susiję.
1: O kūminas vilkas?
2: Ne, kūminas man jūsų prieskonis.
1: Kūmas. Ai, kūminas
2: prieskonis.
1: Tai dar tu, žinok, dar žemaičiai vartoja žodį podė.
2: Podė, čia ne podas čia?
1: Podė.
2: Podė?
1: Podė. Ne podė?
2: Ne podė, tai būtų jau prancūziškai kažkas. Podė.
1: Podė. Važiau sema atostogų pas podė.
2: Ačiū, krikšto mama.
1: Krikšto mama.
2: A, matai, kaip čia? Kiek man...
1: Krikšto tėvas, podis nėra.
2: A, tai podi ir kumins.
1: Podis kaip ogis. Tai ogis ir tarakonas.
2: Ogis, geras
1: podis. Tai yra tik podė. Taip.
2: Nu, gerai,
1: bet
2: bandom.
1: Bet vaikam nėra jokių, žinai, išgalvotų.
2: O galvo, jo, jeigu kuminas, tai negali būti krikšto sūnus. Turėtų būti koks nors kumutis.
1: Kumiukas.
2: Kumiukas. Kumis.
1: Kumis.
2: Kumiukas.
1: O mergaitė kumutinė.
2: Kumutė, nu kumutė, tai ne.
1: Kumytė.
2: Kumytė, nu kumaitė. Va.
1: Kumeliukas.
2: Kumeliukas ir kumelaitė.
1: Kas dabar turi atsiliepti?
2: Kūminas.
1: Kūminas Mindaugas.
2: Taip.
1: Šiandien švenčiantis gimtadienį.
2: Jubiliejų. Pus jubiliejų.
1: Nu toks.
2: Bet jis tiek. Dirba išsijuosias Kūminas.
1: Neatsiliepia. Nu neatsiliepia, tai neatsiliepia. Gaila.
2: Nu gaila.
1: A, bet iš pratesių toliau apie pasipiktinimus.
2: Prašom, piktinamės toliau.
1: 30% vairuotojų aplenkė kitą automobilį, kartais įsiterpia taip arti, kad kitas vairuotojas turi stabdyti. Ir sako, prieš 10 metų taip elgdavosi 21%.
2: O dabar 150.
1: Dabar 32.
2: A, nu ne taip daug.
1: Beveik kas antras dviratininkas lenkia automobilius iš kairės arba vingiuoja tarp eismo dalyvių. O 43% nepaiso eismo pirmenybės. Ir mobiliųjų telefonų naudojimas skirtingose amžiaus grupėse išsiskyrė. Tačiau ir čia pastebimas augimas, kad vairuojant paima telefoną į rankas, pripažįsta net 63%.
2: Prisipažino.
1: Labiausiai neramina tai, kad dauguma žmonių problemas mato kitose, o ne savyje ir stipriai pagražina realybę. O, jeigu iškirstumėt moters, kaip nutiko eismo įvykis, tai... Tai tikrai niekada jinai kalta nebūna, žinai.
2: Oi, ne, moteris niekada nekalta.
1: Niekada. Nu,
2: ne, čia vyro pasakomybė būt kaltam.
1: Bet čia buvo labai gražus toks poelgis, žinai, kai iš šono man išvažiavo automobilis, iš degalinės vyriškis, nu, sparčiai, tikrai sparčiai.
2: Spėriai.
1: Negu jam tai derėtų daryti tokioje vietoje. Bet aš matydama tai pristabdžiau, aš leidau jam baigti jo manevrą. Ir
2: tau įjungia varinį.
1: Neįjungia. Jis ranką iškišo per langą.
2: Ai, dar geriau.
1: Taip, aš tokia jaučiausi, žinok, nu kaip pasakyti.
2: Taip darė.
1: Ne, ne taip, taip, nu, gražiau padarė.
2: Supratau.
1: Tai kažkaip taip pasidžiaugiau. Iš tikrųjų, daugiau tolerancijos, kuo daugiau patys
2: dėkingumo.
1: Būsime... Dėkingumo, taip, kuo daugiau būsim tokie, tuo mums visiems bus tik nuo to geriau.
2: O dabar pasiauskim ir pašelkim.
0: Šventė kiekvieną dieną. Gera prisiminti.

0: sekmadienio.
1: Reklama.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14:30 vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Oi, kad sukurto podės, podžiukai.
1: Labai.
0: Taip, dar prieš diskutuojant su Vytu, aš irgi nežinojau iki galo, kas yra podė. Ar tai yra krikšto mama, ar tas vaikas. Ir ieškojau žodynę, mano mėly klausytojai.
1: Žodynės aiškiai rašo.
0: Žodynė parašyta, podė tai krikšto mama. Kas ką vadina žemaičiai, žinot, gal ne taip vadinat, sumaišysi visas kartas.
1: Oficialiam žodynė, žinok, taip yra parašyta.
0: Oficialiame žodynė, podė tai krikšto mama.
1: Ačiū už dėmesį.

0: Nu va, žinokit, dabar jau viskas.
1: Kaip smagu,
0: labai gerai. Idėja tokia, paskambina mums mūsų klausytoje. Sako, aš esu iš Suvalkijos. Iš Suvalkijos ir sako, podžius yra kūminas arba krikšto tėtis, o podė yra kūma arba krikšto mama. Ir sako, aš vaikystėje taip vadindavau savo, sako, mama sakydavo, važiuojam pas podžius. Taip. Tai reiškia pas krikšto tėvus. Tai va, žinokit.
1: Man net mama parašė, kad podė yra krikšto mama. Aš sakau, mamai, dėja.
0: Mama? Ar dukra?
1: Ne, mama.
0: Mama.
1: Mama.
0: Nu, va.
1: Kaip ir mūsų klausytojai, kad mums rašo.
0: Taip.
1: Oi, kokį gerą dalykėlį dabar užkūrėm čia pirti.
0: Čia jo, galėsim padiskutuoti jau kitą valandos pusę apie tai.
1: Taip, tai podė. Kas yra podė?
0: O kas yra kūma ir kūminas?
1: Tai tu žinom, bet podė.
0: Ir podžius.
1: O čia tai dabar.
0: Diskusija.

Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 24 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 tokių asmenų. Į Kauno policiją kreipėsi vyras, pareiškė, kad internetinėje platformoje investuojant pinigus, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino beveik 50 tūkstančių eurų. Į Vilniaus policiją kreipėsi kitas vyriškis, pareiškė, kad elektroninėje erdvėje susipažino su moterimi, kuri apgaulės būdu išviliojo 44 tūkstančius. Į sostinės pareigūnus kreipėsi dar vienas vyras. Jis nurodė, kad suklaidintas draugo perdavė jam asmens tapatybės kortelę su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo duomenimis. Jais pasinaudojus vyras buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galimai buvo vykdomos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis daugiau nei 190 tūkstančių eurų. Tęsiant kultūros paveldui skirtą seriją, Lietuvos paštas šiandien išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Plungės dvarui, dailininkė Natalija Vaišnorinė, tiražas 15 tūkstančių egzempliorių. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus apie 18 laipsnių šilumos, 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų

tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: užvirėm diskusiją.
1: Net jokinga.
0: Labai. Todėl, kad iš tiesų daug įvairiausių laiškų atkeliavo pas mus ir mes dabar juos paskaitysim. Jeigu norite, paskambinkite ir tiesiog galim paplepėti. Štai Solvita sako, jo krikštamotė pagal Latvių dainą, sako, yra puodė. Krikštavaikis, ar ne? Toliau, rašo mum Indra. Įdomus dalykas su tuo podė. Žemaičiams nuo amžių amžinųjų tai buvo ir yra krikštavaikas. Tai būčiau ir nugyvenus amžių, jei ne auksinis protas. Kiek buvo šeimoje pasipiktinimo, kai jie ten kaip teisingą atsakymą paėmė podės reikšmę krikštatėvis krikštamotė. Tada sugalvojau užklaust grupiokės, kuri nuo Marijampolės pusės. Na ir gavau atsakymą. Taip. Mes gyvenimą kūmus vadiname podėmis. Nu viską sakau, bardakas kažkoks. Kaip jūs neteisingai žodį vartojat? Jis sako, tai jūs neteisingai. Ar nepanašiai yra ir su žodžiu brėkšta? Žemaičiams tai vakaras brėkšta, o kitam Lietuvos gale rytas brėkšta.
1: Aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad brėkšta gali vakaras. Brėkšta rytas.
0: Žodžiu, įdomiai
1: gyvenant,
0: man tai žavu, rašo į.
1: Žavu, fainiai. Ta prasme, labai labai gerai, nes tas toksai, žinai, kitoniškumas šioks toks. Visa kita, nu tai jisai žavi.
0: Ir tą rašo, esu iš Jurbarko krašto ir vaikystėje krikšto tėvus vadinau podžiais. Podė ir podžius. Ir dabar tame krašte taip vadina. Mano vaikai Klaipėdoje turi krikštatėvis, nes taip suprantamiau skamba.
1: Nu ne, nes kukumai, nu tai, žinai, aš tu pasakysiu vieną dalyką, aš labai tikiuosi, kad tie visi žodžiai tokie, vat, tarmiški, jie neišnyks. Nes dabar jau, tarkim, aš nežinau, kas iš tų naujų vaikų, nu, aišku, priklauso nuo šeimos, jeigu vaikų irgi liepia sakyti, kad, pavyzdžiui, vieni sako baba, pavyzdžiui, vieni turi babutę, kiti turi babutę net. Taip. Treti turi močiutę, ketvirti turi senelius, penkti bočius. Turi bočius. Taip. Taip, prasant, čia yra labai faina, labai gerai.
0: Pirmą kartą išgirdau, kad puodė yra krikšto mama. Matot, jūs net sakot puodė, aš sakiau podė.
1: Aha,
0: matot,
1: puodė.
0: Jau yra skirtumas. Pas mus Žemaitijoje tai tikrai krikšto dukra, o kiek atsimenu, Raseinių krakšte krikšto mama vadino motinėlę.
1: Motinėlę.
0: Motinėlė.
1: Ir žinai, va, dar vienas, kai kažkur senelius dar vadina tėtukais.
0: Mama. Vadina ir tie mama ir
1: tėtukas.
0: Ir tėtukas.
1: Ja.
0: Veikė. Prieš 50 metų kūma ir kūminas buvo krikšto tėvai, o puodį, irgi ražo puodį, buvo dermavonės mama. Čia Žemaitijoje.
1: Ai, dar dermavonės mama. Dar puim ir to, dermavonė yra sutvirtinimas.
0: Sutvirtinimo sakramentas.
1: Sutvirtinimas,
0: ja. O žemaičiams dermavonė.
1: Jo, atsimenu, tapau Jėzaus ten palaukuotėm.
0: Ir mama mums rašo, kambariokė buvo iš Šakių. Tai pas juos puodį krikšto mama. Tai va, mėlėjai, žinokit, labai čia tokios...
1: Labai faina, labai miela, tai. Labai smagu. Nereikia pykis dėl to, kad čia, tu čia dabar šneki.
0: Va. Nu, galbūt kažkas šiandien irgi sužinojo tokį keistą dalyką,
1: aš atkeliavęs į Klaipėdą sužinojau, kad kumas ir kumina, kuminas ir kuma yra krikšto tėvai. Irgi niekada nebuvau girdėjęs. Tai prašau, smagu.
0: Viena kalba, o kiek daug smagių dalykų.
1: Ačiū visiems.

0: Lieka 9 minutės iki 10 valandos ryto ir dar vienas žaidimas šią valandą Ladūno Setrija ir šį kartą Savos bangos, klausykite.
1: Ir... Jau rytoj. Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę, į festivalį Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratoriją. Bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities.
0: Taip.
1: Dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioja energija, kaip tinkamai rušiuoti atliekas, išbandykite save kaip vėjo parko, kurie ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų.
0: Noriu padovanoti du kvietimus į Lietuvos jūrų muziejų ir galėsite puikiai praleisti laiką ten.
1: Man, kai tu sakai du kvietimus, man atrodo, kad du kvietimus keturiem žmonėm.
0: Ai, ne. Tai...
1: O kai sakai kvietimą dviem, man
0: gerai.
1: Atrodo taip.
0: Gerai.
1: Nežinau, mano čia yra...
0: Čia mūsų diskusijų objektas, žinok, visą laiką. Dėl kambarių viešbučiuose yra tai tokie... Es man tu vienam žmogui.
1: Sakau, viešbutis 100 eurų. Sakau, čia vienam žmogui. Sakau, nu vitukai.
0: Tai čia lygiai tas pats. Jo, mums, taip matom šiek tiek, bet...
1: Kvietimas dviems į Lietuvos jūrų muziejų. Mes norime padovanoti, jeigu teisingai atsakysite klausimą.
0: Diskusijose gimsta tiesa.
1: Taip.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambina?
2: Skirmantė.
1: Iš kurio atsinaujinančio energijos šaltinio Europoje yra pagaminama daugiausiai elektros? Saulės, vandens, vėjo ar geoterminės?
2: Saulės.
1: Gaila, skirmantė.
0: Gaila, bet ne.
1: Nes jį pradėjo dienos... teisingų atsakymų.
0: Jo, aš man irgi prasidėjo, kad lygi ir taip.
1: Bet apsisprendėtės kitų.
0: Ne, čia nelogiškas. Sveiki.
3: Labas.
1: Kas paskambinam?
3: Alius,
1: tai iš kurio atsinaujinančio energijos šaltinio Europoje yra pagaminama daugiausiai elektros? Liko...
3: Galima pakartoti.
0: Saulės, vandens, vėjo, geoterminės.
3: Gal geoterminės.
1: Irgi klystat. Aš kaip čia, žinot, labai
0: man
1: gerai. Man kažkaip
0: atrodo, kad labai aišku
1: labai
0: turėtų
1: gerai,
0: būti.
1: Kad mes tada dalyjamės informaciją.
0: Labai gerai, nes jos reikia tikrai sveiki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Greta.
0: Tai kokia gitaja?
4: Ar galima variantus?
1: Saulės, vandens, vėjo, geoterminės.
4: Vėjo.
1: Taip, Europos Sąjungoje iš atsinaujinančių energijos šaltinių daugiausia elektros energijos pagaminama iš vėjo energijos. Remiantis naujausiais oficialiais Eurostat duomenimis, vėjo jėgainės sudaro apie 37,5%, kai kuriais laikotarpiais ar ketvirčiais net iki 42 ar 44% visos iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos.
0: Taip, sveikinam, Greta, jūs laimėjote puikų prizą, tai pakvietimą dviems į jūrų muziejų.
1: Galit parašyti ir dėl tų kvietimo, ką galvojat.
0: Ar du kvietimai, ar kvietimas
1: taip,
0: dviems?
1: Kai sako...
0: Du kvietimai, tai atrodo irgi tau du iš karto.
1: Du kvietimai, ar jūs galvojat, kad tai yra du kvietimai po du?
0: Aha.
1: Ar ne? Ar galvojat, kad du kvietimai tai yra tik dviem žmonėm?
0: Labai įdomu, parašykit taip.
1: Ar aš turiu bendrą linčią, ar ne?
0: Geras.
1: O visi kiti, esate laukiami rugsėjo 5 dieną, jau rytoj teatro aikštėje, festivalyje Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratorija kartu su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.
5: Reklama.

0: して。
1: Norima iškeldinti Gazos ruožo gyventojus. Griežčiau tikrins rusiškus grūdus uoste. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, kad beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus audrai, elektros šį rytą vis dar neturi daugiau nei 4000 ESO klientų. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins grūdų kilmę. Teigiama, kad kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie grūdai atvyko iš Kaliningrado srities, o jų mėginiai paimti iš Begos krantinės. Politikas taip pat teigia pavedęs tarnyboms tikrinti per Lietuvą gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, jog Lietuvos žvalgyba šiuo metu nemato padidėjusios grėsmės iš Baltarusijos. Taip pat neatrodo, jog Lukašenka būtų labai suinteresuotas tiesiogiai dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą. Esą bandoma kažkiek balansuoti, atkurti santykius su vakarais ir jungtinėmis valstijomis. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 24 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 tokių asmenų. Ukraina praėjusią naktį atakavo Rusijos miestą Sočį. Jūriniais dronais buvo smūgiuota rusų laivui. Taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Tuo metu per okupantų smūgius Kyjivui ir aplinkiniai sričiai vakar žuvo vienas, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Užsiliepsnojo daugiabutis, apgadinta Coca-Cola gamykla. Tuo metu Odesos srityje žuvo vienas, sužeisti dar 5 žmonės, apgadinti gyvenamieji namai. Zelenskis pareiškė besitikintis artimiausiamis dienomis Kyjive priimti Trumpo pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti karą. Vokietijos vakarinėme Dormageno mieste elektros pastotėje rastas dar vienas įtartinas objektas. Policija įtarė sabotažą ir tikrina kitas aplinkinių regionų pastotes. Izraelio nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasakio, pirmaisiais metais turėtų išvykti 250 tūkstančių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Politikas tvirtina, kad yra šalių, kurios pasirengusios priimti palestiniečius, tačiau nenurodė, kurios būtent. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Diena bus apie 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17-18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: va taip va.
1: Išsiaiškinsime visai netrukus, apie kas? Kokį ženklą mes čia paslaptingai kalbėsime. Jeigu jūs suprasit, nebus labai sudėtinga.
0: Aš galiu pasakyti, kad galite skambinti dabar ir laimėsit iš karto.
1: Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab maisto papildą su haliuronų rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Prašom, skambinti jau dabar. Jūratė pradės sakyti, sakau, du žodžiai ir viskas aišku, iš karto.
1: Apie zodiako ženklą paslaptingai kalbėsiu. Neįmanoma apie šį ženklą kalbėti paslaptingai.
0: Ne.
1: Mes kalbame apie ženklą, kuris yra šiandien
0: ženklą.
1: Bosas.
0: Aha, bosas.
1: Į darbą jis neateina, jis įžengia. Jam nereikia sakyti, kad jis vadovas. Išlaikysenos, žvilgsnio ir to, kaip visi staiga pradeda dirbti, viskas ir taip aišku. Jei reikia priimti sprendimą, jis jau priėmė. Jeigu reikia patarimo, jis mielai jį duos, net jei niekas neprašė. Mėgsta tvarką, pagyrimus ir žinoma, kad jo žodis būtų paskutinis. O kai kas nors sako, o gal padarykim kitaip? Jis ramiai nusišyps ir sako, žinoma, padarykim, kaip aš sakiau, tik kitaip.
0: Va.
1: Bet už viso to jau tokio pasitikėjimo slypi geras bosas, jis moka suburti komandą, įkvėpti ir jai reikia pats pirmas tos į mūšį.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Esu skambina?
2: Laura.
0: Laura, kaip galvojat?
2: Manau, kad Avinu.
1: Avina, sakote jūs, ir gaila, bet klystate.
0: Įžengia iš savo tvartelio.
1: Ir netai.
0: Ne.
1: Netai.
0: Ne.
1: Ne.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Sandra.
0: Sandra, kaip galvojat, koks ženklas?
2: Liūtas.
0: Tai aišku.
1: Jokios abejonės turėjo būti, kad į darbą
0: įžengia savo karičiais dideliais.
1: Nu, ką Avinas gali? Ir jis not.
0: Nu, sakau, Avinas iš to...
1: O dabar kaip supykdžiau visus Avinus?
0: Iš tvartelio, žinai. Ne, ne, ne, ne, ne. Mes apie vienumą kalbam. Koks jūsų ženklas, beje?
2: Taip. Mano? Jautis.
1: Jautis irgi neblogai.
0: Irgi toksai.
1: Nepamirškite, beje, vieno karalių reikia ir karališko dėmesio, tad jeigu jau jūsų aplinkoje yra liūtas, o dar ir bosas,
0: tai
1: nepamirškit, pasirodo...
0: Apgaukit dėmesio.
1: Taip, labai reikia pagirų, labai mėgsta tuos pagirimus, bet žinai, aš sakau, negaila duot pagirimo žmogui, jeigu jis yra nusipelnęs.
0: O žinoma, kad taip...
1: iš oro burt, žinai, tuos pagirimus, gal nėra labai jau taip paprasta, na,
0: taip.
1: Ar ne?
0: Taip.
1: Jeigu visą dieną leidžiate ant kojų, judate, gal daug, gal mažai ir sanariai tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien.
0: Belalab maisto papildas su haliuronų rūgštimi, chondroitinu ir antruoju tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jose jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną mielą dieną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatorių, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai ją apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančia šiuolaikinės muzikos kraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meilį. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Laluno seteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Laluna.lt
2: It's not about me.

Stebuklas Nepale. Praėjus 9 dienoms po milžiniško potvinio išgelbėti 2 tunelyje įstrigę darbininkai. Jie perduoti medikams. Iš viso per šią katastrofą Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1200 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Amerikai lėšas už Ukrainai suteiktą karinę paramą, kuri buvo suteikta valdant buvusiam prezidentui Bidenui. Engelse Saratovos rytyje pašautas Rusijos oro ir kosmoso pajėgų karininkas Nikolajus Varpachovičius. Teigiama, kad nežinomas asmuo motociklu privažiavo prie namo ir kelis kartus šovė į okupantų kariškį. Jo būklė esą kritinė, užpuolikas pabėgo. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen praneša, kad iki dešimtmečio pabaigos žada panaikinti 100 000 darbo vietų. Tai bus didžiausia istorijoje – restruktūrizacija pasaulio automobilių pramonėje. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus apie 18 laipsnių šilumos. 10:31 min.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardižuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
7: Geriausios muzikos.

0: Žinai, Jūrate, galiu pasakyti, kad aš labai laukiau tos dienos ir pamenu tą dieną, kai įsijungė tas kanalas Lietuvoj. Gaila, kad jisai ištvėrė maksimum 3 metus, nes kaštai visą kitą ir neapsimokėjo jo toliau pratesti.
1: Bet apskritai jo nebėra jau.
0: Dabar apskritai jo nebėra. Mm.
1: Apie MTV kalbame. Apie MTV, nes lygiai prieš 20 metų jie buvo pradėję transliuoti Networks Baltics, ar ne, televizijos kanalas MTV Lietuva. Nu tada tokius tu trenksmus startavusi laisva, tokia maištinga, autoironiška jaunimo auditorija skirta. Televizija užsibrėžė tikslą perversmą Lietuvos populiariosios muzikos pasaulyje. Tada jau buvo generaliniu direktoriu tapęs Marius Veselis.
0: Pamenat, kai buvo keista, žiniukas, nebe žiniukas, jisai direktorium patapo.
1: Taip.
0: Va, tai buvo.
1: O laidas vedė Ugnės Konsmanaitė, Tomas Sinickis, broliai dviniai buvo Artūras ir Robertas. Orinta, Jurgis Didžiulis.
0: Taip, visa galėtinėlė buvo.
1: Taip.
0: Bet Sinickis savo tokio tiniškumo verkdavo.
1: Bet supranti, tai sakai, 3 metus, žinok, bet sako, kad 8 metais.
0: Tai 2 tada. Mhm. Tokau, sakau, maksimum 3. Tai nes tada krizė pasidėjo.
1: Prasidėjusi finansų krizė, neigiamai paveikė ir bendrovės visą šitą veiklą ir taip pasibaigė. Bet jeigu čia jau kalbant apie tos tikslius, gal ir 2019, nu, visas tas įvyko.
0: Devintais.
1: Jau užsidarė oficialiai.
0: Atsimenu, Ugnė buvo kažkas tai tokio, jinai ten kalbėdavo apie muziką, ten galėdavo klausyti ir žiūrėti, ir klausyti, ir žiūrėti, ir klausyti, ir klausyti, ir žiūrėti, ir buvo ten wow. Ir kas buvo svarbiausia, kad tai tie metai labai stipriai, tie 6-8, paveikė Lietuvos muzikos pasaulį. Atsirado daug kokybiškos muzikos, atsirado daug kokybiškų klipų, kurie per MTV negali ten tiesiog ateitą padainuoti, ten turėjai daryti. Ir vieni iš tų, kurie labai gerai pasinaudojo MTV atsiradimu, tai Happy Endless ir jų frontmenas tuo metu buvo Saulius Prūsaitis.
1: Kad ir kaip dabar tai atrodytų keista.
0: Taip.
1: Visiškai kardinalus pasikeitimas.
0: Ir kas svarbiausia, Prūsaitis dainuodavo angliškai be marijampolietiško akcento. Visai.
1: Leidžiam prisiminti.
0: Leidžiam prisiminti.

0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Dėmesio. Klaipėdos žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.

Be elektros 2500 klientų. Išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Eteryje 11 valandos žinios. Skelbiama, kad beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus audrai elektros šį rytą vis dar neturi apie 2500 ESO klientų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog tiek Lietuva individualiai, tiek Europos Sąjunga galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristinę organizaciją. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesniems finansinėms bei kitoms sankcijoms. Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Amerikai lėšas už Ukrainai suteiktą karinę paramą, kuri buvo perduota valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jį išklausys maždaug pusė 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės mokinių. Stebuklas Nepale, praėjus 9 dienoms po milžiniško potvinio, išgelbėti 2 tunelyje įstrigę darbininkai, jie perduoti medikams. Iš viso per šią katastrofą Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1200 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Kuba šią savaitę įgyvendino reformas, kurių tikslas užbaigti didžiulę ekonomikos krizę. Užsieniečiai dabar gali investuoti į šalies nekilnojimą į turtą, o vietos bendrovės gali importuoti ir eksportuoti be vyriausybės tarpininkų. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen praneša, kad iki dešimtmečio pabaigos žada panaikinti 100 000 darbo vietų. Tai bus didžiausia istorijoje restruktūrizacija pasaulio automobilių pramonėje. Uostamiestyje Lipkių gatvėje šiandien vis dar uždarytas eismas dėl vykdomų dujotekio įrengimo darbų. Transportas nukreipimas apylanka Švepelių ir pramonės gatvėmis. Jau rytoj Uostamiestyje startuos naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Sporto salėje Taikos prospekte 61A vyks Lietuvos rankinio federacijos supertaurės finalai, kuriuose dėl pirmųjų trofėjų susigrums praėjusią sezono stipriausios šalies vyrų ir moterų komandos. Pusė 3 į aikštę žengs vyrų finalo dalyviai – Klaipėdos Dragūnas ir Vilniaus Šviesa. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę, diena bus apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 11 valandos. Penktadienis Klaipėdoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Programa ant bangos jau ketvirtą rudens dieną dirba ir dar nepraranda
1: optimizmo. Jau praranda.
0: Gerai, sąžiningai.
1: Jau prarado.
0: Nebė.
1: Jau aš vakar Viliui sakiau, Viliu, tau nėra taip, kad čia tas lietus pliaupia ir ta kažkokia depresija, kažkaip sako, tuk, ar įsileisi? Nu, bet ar bandom neįsileisti, bet jau naikoja spardo, žinokit, duris ir sako, aš vis tiek įeisiu. Tai nežinau, dabar surėmė pečius, abudu laikom tas duris, nu, kad tik neįeitų.
0: Štištų depresuha.
1: Bet nežinom, kiek jau čia tie mūsų pečiai atlaikys, tai sako, mėly klausytojai, jungiamės kartu. Visi tas duris taip užrėmė laikom, nu, kad tikrai neateitų. Nes kuo mūsų daugiau, žinai, to mums smagiau, kuo smagiau, tuo jin ten labiau gal ir baladosis, bet mes jos neįleisim.
0: Tu, niekinga depresija,
1: štiš.
0: Nevidonė to.
1: Beje, leiskite pasidžiaugti. Nu, leiskite eteryje pasidžiaugti. Prašom, džiaugtis.
0: Labai gerai, kad džiaugsmo dar yra.
1: Vilius yra auksinių rankų meistras. Nu, ir o tie vat...
0: Irgi nedažnai moteris
1: o sako. O tie vat atgrubnagiai, kurie dirba va čia vat, nu prie Lalūnos taikos prospekte. Nu, atleiskit, gal ne visi, bet tas, kuris šiandien vėl prikirpo elektros laidus, nu, kaip jį kitaip pavadinti? Nu, kaip?
0: Nu, vat jau...
1: Arba atgrubnagis, arba jeigu su ekskavatoriaus kaušu tai padarė, atgrubkaušis. Nu, nežinau,
0: žinokai. Geras, bet tai žodis.
1: Nu, taip.
0: Atgrubkaušis.
1: Nežinia, kaip tai buvo padaryta. Nu, bet mes juokime, žinok, tik dingus elektrai, tu supranti, kiek žmonių yra radijos stotyje Lalūna. Nes, nu, vis tiek visi savo kabinetuose kažkaip. Ir tas toks momentas taip, klinkt! Ir visi iš savo kabinetų išeina ir visi susitinka koridoriuje. O, labas, ir tu jau esi.
0: Žinok, aš vakar žiūrėjau labai...
1: Palauk. Aš juk nepasakiau, kodėl tu auksinių rankų meistras.
0: Nes moku prisiliest.
1: Aš tik pradėjau girti ir tu dabar jau čia nori, žinai, turėjau papasakoti kontekstą, kodėl. Nu ir čia, žodžiu, ženklas čia pradeda mirksėti. Dar viena laimė čia, kad eteris neįsijungia, nes turim aparatų, kurie tą elektros srovę palaiko. Ir ateina Vilius, žinokit, ir visas problemas išsprendžia. Auksinių rankų meistras.
0: Aš liečiuosi, žinok.
1: Tau tik prisiliesti reikia.
0: Liestukas. Ne, dažnai moteris man apie mano ranką sako auksinės.
1: Ką nors kitką mini, kad aukso vertės.
0: Charakteris.
1: Nesikuklink, sakyk taip.
0: Charakteris.
1: Ne? Gerai, charakteris ir geras reikalas. Tai va, tai penktadieniškai mes pradedam programą ant bangos. Nesinori šiandien dirbti, ne? Žinau, ką reik daryti.
0: Gal tiesiog nedirbam.
1: Tingim.
0: Va, tiesiog
1: šiandien
0: tingim.
1: Tikriausiai aš tingiu.
0: Žiūrėkit, mes galim, padarom tokį variantą.
1: Masinį tingadienį?
0: Mes pasisveikinam. Ir daugų eterijos susigirdėsime 14:05.
1: Nu, jei nieks nepaprieštarautų, sakytų, ačiū Dievui, pagaliau
0: nustojo. Gros vien muzikai, tarp pažinės.
1: Nustojo kalbėti.
0: Nu, gerai, dar 13:30 apie orus pasakysim. Kokie rytoj laukia.
1: O ką per tą laiką veiksim?
0: Tingėsim.
1: Tiesiog darbe, darbe būsim, bet tingėsim.
0: Masinė tinginystė bus.
1: Nu, nežinau, žinau, kur tai nuves.
0: Kur? Žiūrėk, aš, pavyzdžiui, turiu labai puikią vietą mano žnugaros. Aš ten susirangau kaip katinas. Ir savo...
1: Tas sėdmaišiukas tavo, ne?
0: Ir laižausi delniukus.
1: Delniukus. Nu, gerai, leisim Viliui patingėti, aš netingėsiu, pažadu...
0: Tai ką tik norėjai tingėti, tu ką tik per užvedį tą temą?
1: Nu, aš negaliu sau leisti, nes, nu, jeigu aš įsijungsiu tinginystę, tai...
0: Bet kaip negerai, tada aš...
1: Tingėti negarbinga, tingėti negražu, bet ėmė ir aptingo Viliukas pamažu.
0: Vaidutė
1: pritarė jam, tingėti jį norėjo, bet sau leisti to negalėjo. Va, viskas vėliau. Po 11 valandos nekeičiam tradicijų. Norit geros dainos, kuri sukurtų penktadieninę nuotaiką, rašykit žinutę į studiją, stengsimės groti. Gero laiko ir geros nuotaikos.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalum.

0: atsiprašiau leidimo.
1: Na, na, na.
0: Paskelbtas visas UTMA 19 sąrašas.
1: Vilius, be to, kad yra auksinių rankų meistras, pagyriau, tai Vilius yra didžiausias mušeika Lalūnoje. Nu, bet ne ta prasme, kad jis pats ateina ir mušasi, bet ta prasme, kad jam patinka žiūrėti, kaip mušasi kiti.
0: Labai patinka. Nu, bet ir pats eina pas
1: mušti. Bet negalima sakyti mušasi, čia kovoja, ne?
0: Kovoja, kovoja. Aš irgi pakovoti, nu.
1: Na, na, na. Ir ką tu ten norėjai papasakoti?
0: Nu, tai paskelbtas yra jau UTMA 19 kovų sąrašas, patvirtintas oficialus. Aišku, didžiausias ažiotažas yra dėl Dominyko Dirkščio ir Sergijos Maslabojevo kovos. Tiesa, jau apšildanti kova, nors aišku, yra be galo rimta, tai bus Stanionis su Forjem. Tai ir dar bendrai minkardas yra žiauriai, žiauriai geras. Minkardas tai yra, kad išversiu, kad pagrindinės vakaro kovas, nes yra ten early prelimsai, prelimsai ir tada jau prasideda minkardas. Tai klaipėdietis Martynas Danius, kadangi yra mano treneris, aš turiu atiduot pagarbą ir apie tai papasakot irgi kovos. Tai bus trečia kova nuo viršaus, jeigu taip žiūrint, nuo pat pirmos kovos, tai čia irgi labai labai aukšta pozicija, nes bus kova dėl diržo su Turku Hayatu. Nu ir dar daugybė, daugybė gerų kovų, tai žodžiu, aš galiu iš karto tik prisipažinti, kad rugsėjo 26 dieną aš būsiu visiškai, visiškai nepasiekiamas nei telefonais, nei skambučiais, nei kuo.
1: Gerai, nu dabar keliaukime raudonuoju kilimu su, nu, man tokiais labiau pažįstamais, žinomais žmonėmis, negu tu čia tos, kuriuos įvardyjai. Nu, bet žinai, kiekvienas mes gyvename savo burbule ir matyt, tie pažįstami žmonės tame burbule irgi kažkaip ten randasi arba išnyksta. Tai dabar apie žmogų, kurį, nu, tikrai žino visa Lietuva, nepaisant to, kad jis yra italas ir noriu pakalbėti apie Gianluca, kuris gamina tą maistą, žinai, vėliau. Ragauja, valgo ir netikėtai tik bats ir priauga svorio.
0: Neragavo, tada reiškia. Tada nu, tik susilaikė nuo ragavimo.
1: Nu, žinai, jis mėgaujasi, man atrodo. Jis iš tų, kuris mėgsta pasimėgauti, bet aš dabar skaitau ir galvoju, kad jam reikėtų paspausti dešinę ir pasakyti, nu, už tavo stiprybę ir pasiryžimą rašom tau 10 balų, todėl, kad Gianluca pametė 11 kilogramų.
0: Nu, kietas pamadariukas.
1: Bet sakau, kad jo, pamadariukas tai tikrai kietas, bet sakau, pametė pilnąją tą žodžio prasme, nes pametė juos bėgiodamas. Gianluca sako, bėgimas mano gyvenime yra jau nuo vaikystės lengvosios atletikos laikų. Kai atsirado papildomų kilogramų, bėgimo pradėjau neapkesti. Tačiau šią vasarą, atostogaudamas Italijoje, prasilaužiau. Paskui keliavo po Ispaniją, o ten, sako, jau lengvai nubėgdavau 5 kilometrus. 5 prie 5 ir štai minus 11 kilogramų. Tai jei vis pasižiūrite veidrodį arba užlipat ant svarstyklių ir sakot, ech, nu kaip man atsikratyti tų 10 kilogramų, štai jums Gianluca patarė, daugiau pamadariukų ir bėgiojimo.
0: Pamadariukai vandenį labai kaupio. Negvausia yra kilogramų atsikratyti per vandenį, žinot.
1: Nu, žinau, bet, nu, tai čia, žinai, jeigu tavęs laukia va, kova, tai tu gali per vandenį atsikratyti, bet šiaip gyvenime be vandens nelabai gerai gyventi.
0: Nu ne. Gerai, žinok, apie įspūdingus pirkinius, žinai, aš galvoju, man įspūdingas pirkinys yra va dabar kieme kylantas sandėliukas.
1: Nu, taip, kiekvienas pagal savo, žinai,
0: štai Markas Zuckerbergas
1: su žmona. Džiaugiasi, taip.
0: Įsigijo pilį.
1: Irgi sandėliuką, tik
0: irgi
1: didesnį.
0: Sandėliuką, jo. Metai kurėjas ir vadovas Markas Zuckerbergas su žmona tapo istorinis pilies Airijoje šeimininkais. Pora įsigijo įspūdingą neogotikinio stiliaus strenkalio pilį ir savo naujojo pirkiniu labai labai džiaugiasi. Nu, kur tu nesidžiaugsi, žinai, pilį įsigijo. Bet ar aš galvoju, žinai, primink man. Gal atsiminti, ar Markas nebuvo iš to žmonių, kur aš mėgu ančių žinio, man nieko nereikia.
1: Taip. Nu, kad jį ten rengiasi visada tais pačiais drabužiais. Pas jį ten spintoje yra ten ar 12 vienetų tos pačios pilkos spalvos marškinėlių, kuriuos jis atsidaro spintą, žinai, naujus pasiėm, apsirengė. Paskui, nežinau, ten skalbė ar ne, gal ne, jau kai tiek pinigų turi, gal net neverta, žinai, kitus marškinėlius traukė. Bet ten nei ten madų demonstravimas, nei ten super automobilių ir taip toliau. Nu va, ir Airijoje, supranti. Iš pačioje Amerikoje.
0: Nu, amerikietis jo. Prisilačian irgi ten yra, kad jau būtų labai airė.
1: Nu, tikrai ne airė. Taip, Zuckerbergas pagal išvaizdą galėtų būti airės.
0: Jis galėtų
1: airė,
0: būti airės,
1: jo. Plaukių yra daug,
0: jo,
1: žinai.
0: Jo, jis toks į tą pusę.
1: Taip, gerai, keliaukime dar prie žymių žmonių iš užsienio. Šį kartą, žinok, Donaldas Trumpas rėžė iš peties. Jis, sako, džiaugiasi, kad Didžiosios Britanijos princas Haris ir Meghan Markle paliko Ameriką.
0: Aha.
1: nes jis jų negerbė. Ir jam neskauda širdies, kad jie išvažiavo. Čia, žinai, čia spjūvis į veidą, garsiai aktoriai ir princui, kurie jautėsi, nu, kaip namuose Amerikoje, taip ją dievino ir sakė, kad pagaliau į laisvę išskrendam, kaip palikinėjo Didžiąją Britaniją.
0: Aha, ne, tai čia greičiausiai Meghan Markle, taip sakė.
1: Ne, čia princas buvo nufilmavęs lėktuve vaizdą ir sako, skrendame į laisvę.
0: Numata.
1: Taip, po keliarių metų, žodžiu, ta laisvė pabodo, parskrido atgal. Tai Trumpas apkaltino Meghan Markle baisiai nepagarbių elgesių, čia citata, velionės karalienės atžvilgiu, sako, tokia buvo jo pirmoji reakcija po to, kai princas ir jo amerikietė žmona iš Kalifornijos grįžo į Didžiąją Britaniją ir, žodžiu, jis sako, džiaugiuosi tuo, kad jie išvažiavo, nebuvau jų gerbėjas ir, žodžiu, nieko man įdomaus, sako, siaubinga nepagarba karalienės ir karaliaus atžvilgiu ir sako, šiaip jau jis pasakė, jeigu aš būčiau karališko šeimos narys, nebūčiau jų priėmęs atgal. Va, rėžiai iš peties.
0: Aš nemanau, kad ten labai karališka šeima ir priėmė, taigi titulai ten yra.
1: Nu taip, nei apsaugos neduoda. No. Bet, nu, supranti, laukia gi ten kalėdos, ten tie tokie tradiciniai renginiai, kuriuos sueina visi. Tai va, klausimas, priims ar nepriims, leis ateiti ar neleis?
0: Nu, nežinau, geriau papasakok apie tą teoriją, kur konspiratikų girdėjai.
1: Nu, ką aš čia dabar, žinai, kiekvieną pletką pasakosiu radijoje.
0: Bet tai čia apie tai yra mūsų rubrika.
1: Nu, tai yra tokia, žodžiu, teorija, kad princas Haris sugrįžo su Meghan į gimtąją šalį, kad vaikai galėtų lankyti, žodžiu, čia britiškas mokyklas ir būtų auklėjami pagal britišką tradiciją, bet pikti liežuviai plaka, kad turi jis ten, žodžiu, jau Britanijoje moterį.
0: Britišką pasiją.
1: Taip, ir čia jam bus tiesiog paprasčiau išsiskirti su ta amerikietė ir tiesiog užsitikrinti tai, kad vaikai ir toliau liktų gyventi Didžiojoje Britanijoje.
0: O Meghan važiuotų namo atgal į Amerikoje.
1: Oi, kas ten žino, kas ten bus, nes čia tik pletkai.
0: Gerai, užbaigim su muzika. Paulinos Paukštytės daina Sėkmės. Visai netrukus neskambės eteryje, nes ji pristato ir naują vaizdo klipą, kuriame beje įsiamžino ir J.V. Jonas Valančiūnas, ir Beagle Nika.
1: Oi, tu savo kaip jinai susitarė su visais?
0: Nu, žinai, kai esi Paukštytytė.
1: O ne?
0: Paukštelis pakuždėjusi ir viskas. Tai va, tai įdomus turėtų būti vaizdo klipas, galima jį yra pamatyti jau YouTube platformoje, o mes, kadangi esam radijas, o ne televizoriaus ekranas, mes jums galime pagroti, kaip šitą dieną skambą.

0: Reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų.

0: sėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Музыка даже.
1: Eisim prie lietuviškos muzikos. Vaida, leisiu tau pradėti.
2: Gerai, parinkome dvi dainas. Tiesiog atsitiktiniu principu, Vilius sako, Vaida, kokia tavo daina? Sakau, žinai, šiandien taip noriu dainos, kuri matyti yra tiek gera, kad kas ją bedainuotų, ji skamba visada gerai. Originalas priklauso grupei Foje, Andrius Mamontovas, Geltoni krantai. Po to šitą dainą perdainavo Lemon Joy, Geltoni krantai. Po to dainą perdainavo Jurijus Veklenko, irgi Geltoni krantai. Ir koncerte tame didžiajame Vilniuje šitą dainą sudainavo ir Jessica Shy. Ir irgi gerai suskambėjo. Aš galvoju, kai parašai gerą dainą, jin tiesiog gerai skamba. Visai neseniai buvo Andrius Mamontovo koncerte, tai visada pristatydama šitą kūrinį, jis sako, o va šita daina tikrai buvo sukurta Klaipėdoje. Nu tai paklausom, aš norėjau šį kartą Lemon Joy, Geltoni krantai.

0: turbūt vienas pirmųjų autotūnų panaudojimų.
1: Nostalgija jau pasibaigusiai vasarai. Prisiminkime dar šiek tiek geltonus krantus. Nu, kaip buvo geltoni.
0: Nu, nes kai ateis žiema, bus geltonas sniegas. Padarysim taip. Šita daina rinkimuose niekada nebuvo pasirinkta.
1: Eksperimentas.
0: Eksperimentas. Dėl šitos dienos buvo labai daug dvejonių, jinai turi patekti Lalūnos grąžtį ar ne. Dabar pasakysiu taip, jeigu šitą dainą niekas nebalsuos, aš ją visam laiku ištrinsiu ir daugiau niekada negyvenime, nes kaip mes Lalūnos netrėpa, aš turiu galę, aš tai ir padarysiu.
1: Puiki daina.
0: Sol ansamblis, meilės mašina.

0: žinok, atvirai pasakęs, aš buvau solo ansamblio, nu, pat, gerai, nebuvau, patekau solo ansamblio koncertą, netikėtai, ir įdomiai buvo.
1: Baigtų, čia yra visiškai jauniminis dabar reikalas, čia, čia kraustus iš proto jauni žmonės, tai.
0: Nu, aš mačiau, kad Jessica Shy po savo koncerto buvo pasileidę šitą gabalą visi ant scenos ir visi ten tūsino per solo mašiną.
1: Taip, ten karaoke, žodžiai buvo galima ir padainuoti, žinai, ir pašokti.
0: Tai patikau netikėtai solo ansamblio koncertą ir nesupratau aš jo iki pat galo, nes pačiam gale nuskambėjo meilės mašina. Uh-huh. Nu, tai va tada man pasidarė viskas aišku, žinai. Tai labai kitoniška. Nesuprantu gal iki galo, da, kaip muzikaliai čia yra viskas gerai, bet emociškai
1: bet
0: man labai
1: bet mes dabar
0: aišku.
1: Renkame balsus vėliau.
0: Gerai, viskas, 3-1-800, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino? Vardą pasakysit,
0: jau
1: ko vardą esat?
0: Jau susikaupkit ir sakykit.
1: Arba
2: Robertas.
1: Robertas, malonu, Robertai, o dabar tada už dainą, už pirmą ar už antrą?
2: Nu, tai gelbėjom Viliaus dainą.
1: Antra. Gerbėjom, gerai, gelbėjom Viliaus dainą, ačiū.
0: Aš jums sakau, nelaimės, neliks grojaraštijos, nekvapo.
1: Liks.
0: Neliks, aš turiu galę.
1: Aš įdėsiu iš naujo.
0: Aš turiu galę.
1: Labą dieną.
0: Išnakyt vėl, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Viktoras.
1: Viktorai, kuri, pirma ar antra?
2: Tai bandykime anuliuoto Viliaus galę, paliekam tada jam, aišku.
0: Nu,
1: tai už antrą. Gerai, nu. Gerai.
0: Čia, žinai, ne dėl to, kad ištrintų, dėl to, kad aš galės neturėčiau.
1: Gerai, rezultatas 0-2. Aš prisipažįsiu, man netikėtas. Ne. Labą dieną, kas paskambino?
3: Labą dieną, Viktorija. Ir už antrą dainą.
1: Viskas, rezultatu 0-3.
0: Atvirai, žinokit, mes jau pasakysim,
1: mes turėtumėm į savo playlistą įsikelti daugiau solo ansamblio dainų.
0: Aš žinok, atvirai pasakius, mano žinios nėra tokios plačios šios muzikinės grupės klausimų.
1: Mes pasitarsim su fanais ir
0: įsikelsim,
1: taip. Žinom, kad tokių yra.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30 procentų nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Екраном, екраном. Щелота. Kaip girdit?
1: Oi, šilutė, žinai, rugsėjo penktą, šeštadienį. Turim informacijos jums ir aišku, aplinkinių miestų, miestelių gyventojams. Jeigu kyla klausimas, o ką savaitgali, nu tai šilutė. Rugsėjo penktą šilutėje, senojo turgaus aikštėje, vyksiančiame žuvienės virimo čempionate, lauks nacionalinio kultūros kelio vėtrungių kelias partnerių komandos kiemelis, kuris vadinsis žuvis ir kiti monai.
0: Nu, klausyk, tu vyrimo čempionato žuvienės irgi leit vakar taip apsiskelbė, kad gali padaryti gardžių žuvienio.
1: Taip.
0: O tai gal reikėtų tau sudalyvauti su savo receptu?
1: Tai kas tau sakė, kad aš nedalyvausiu?
0: Kas sakė, organizatoriai.
1: Nu, jie dar nežino, kad aš atvažiuosiu. Jie dar nežino, kad
0: ruoškit vietą.
1: Aš su savo laužu, su savo puodu, su savo žuvim virsiu žuvienę.
0: Ir žinokit, čia lankytojų lauks ne tik vaida, bet ir edukacijos, amatai, personažai, gardi kafija, skani žuvienė, prizai ir kitos staigmenos. Nu, tai belieka tik apsilankyti ir ragauti gardžių žuvienį ir puikiai praleisti laiką Šilutėje.
1: Būtinai būsite žuvienės virimo čempionate, aplankykite ir kiemelį, žuvis ir kiti monai.
0: Nu, ir vaida, aplankykite su jo žuvienį.

0: Klaipėdą atvyksta visa vyriausybė. Bus atliekamas vidinis ESO auditas. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Ignitis grupė skelbia, kad bendrovė ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtį. Be to bus atliekamas vidinis ESO auditas. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus audrai elektros šį rytą vis dar neturėjo apie 2500 klientų. Kita savaitė Uostamiestyje vyks išvažiuojamasis vyriausybės posėdis, nes sostinėje posėdžiaujantis ministrų kabinetas retas įvykis. Teigiama, jog tokie išvykai į pajūrį rodo dėmesį šiam regionui. Taip pat numatyti ministrų susitikimai su regiono savivaldybių merais, vietos bendruomenių atstovais ir apsilankimas Klaipėdos universitete. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins grūdų kilmę. Teigiama, kad kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie grūdai atvyko iš Kaliningrado srities, o jų mėginiai paimti iš Begos krantinės. Politikas taip pat teigia pavedęs tarnyboms tikrinti per Lietuvą gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai daroma nebuvo. Ukraina praėjusią naktį atakavo Rusijos miestą Sočį. Jūriniais dronais buvo smūgiuota rusų laivui. Taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Tuo metu per okupantų smūgius Kyjivui ir aplinkiniais ryčiai vakar žuvo vienas, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Užsiliepsnojo daugiabutis, apgadinta Coca-Cola gamykla. Tuo metu Odesos rytyje žuvo vienas, sužeisti dar 5 žmonės, apgadinti gyvenamieji namai. Zelenskis pareiškė besitikintis artimiausiamis dienomis Kyjive priimti Trumpo pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti karą. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į institucijas, prašydamas įvertinti informaciją apie galimus pažeidimus, vykdant Raudonvario dvaro viešuosius pirkimus. Kol vyks tyrimai, dvaro vadovai laikinai nušalinti nuo pareigų. Po audringos ir lietingos vasaros prognozuojami maždaug trečdaliu drėgnesni orai į rugsėjį. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad šis mėnuo bus laipsnių šiltesnis nei įprasta, o sausesnių orų turėtume sulaukti maždaug nuo rudens lygiadienio.
1: Eksperto komentaras.
2: Orų įvairovės šį vasarą nešykštėjo. Birželis Lietuvai priminė, ką reiškia absoliutus karščio rekordas. Iki jo mums pritrūko vos vieno laipsnio, o Liepa, priešingai, buvo vėsesnė už normą ir labai lietinga. Iškrito šiek tiek daugiau nei pusantros mėnesio normos. Šią vasarą netruko smarkių liūčių, perkūnijų, škvalų, krušos ir viesulų. Tačiau ypač įsimintina mums bus rugpjūčio 22-oji, kai vėjo gūsiai vietomis pasiekė uraganinį greitį, o per pusę paros kai kur iškrito kritulių kiekis, kuris iškrenta per visą rugpjūčio mėnesį. Ši audra tapo stipriausia per visą vasarą ir paliko mums nemažai labai rimtų padarinių. Šis rugpjūtis turėjo būti vienu laipsniu šiltesnis nei įprasta ir 5% sausesnis. Galiausiai paskutinis vasaros mėno 0,2 laipsnio buvo vėsesnis ir 22% drėgnesnis, taigi rugpjūčio prognozė nepasitvirtino. Rugsėjis numatomas vienu laipsniu šiltesnis nei įprasta. O šilčiausias laikotarpis tenka rugsėjo 7-21 dienoms. Kalbant apie kritulius, jų prognozuojama maždaug 35% daugiau negu įprastai. Pirmoji rugsėjo pusė turėtų būti lietingesnė. Tačiau nuo rugsėjo 21 dienos pas mus į Lietuvą turėtų atkeliauti sausesnis ir labiau saulėtas laikotarpis. Taigi galbūt būtent tuomet mes ir sulauksime bobų vasaros.
0: Šiandien protarpiais lietus daugiausia vakare, vėjas vakarų gūsiai iki 17 metrų per sekundę, bus 17-18 šilmos. Šeštadienio Uostamiestyje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną 16-17 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: Sportas.
1: Viskas, jau klausyk, mes nebeturim klausimų.
2: Taip, bet nebeturim.
1: Turim finalistą.
2: Bet mūsų raudoni žandai.
1: Žandžiukai.
2: Žandai. O žandai yra vartotinas žodis, ar ne? Skruostai šiaip turėtų būti.
1: Skruost. Bet žandai irgi. Nu, žinau, bet pavyzdžiui, yra jaučio žandai, ne?
2: Nu, tau norėjau irgi tą patį sakyti. Jaučio žandai yra.
1: Nevalgytų tokie, ne?
2: Kaip?
1: Sakau, du tokie nevalgė, apie tą patį kalbą.
2: Valgytum jaučio žandą dabar, jeigu duotų kas nors. O aš valgyčiau. Kodėl ne?
1: Nes, nu, tai yra, buvo... Kada tu vasaros metu įvairiausias asmeninės šventės gauni vištienos grybų padažu, buvo trendas, kada buvo ir jaučių žandai. Tai man jau toks...
2: Ai, čia tai einami patiekalai per vestuves.
1: Taip, bet, pavyzdžiui, šią vasarą...
2: O kas va šią vasarą buvo einamas?
1: Nu kas, nu tai vištienos grybų padažu ir bulvėm, nu tai čia...
2: Dažin čia nesikeičia, čia klasika.
1: Ne, čia žinai, toks tipo, atsiprašau, ką ten, kas kitiem dodam, ne, tai kitiem tai jautinas teikas. O galima? Ne, negalima. Tavo vištienas grybų padažu. Bet, žinok, turėjau pats...
2: Tai čia tik tai aptarnaujančiam personalui duoda tą vištienas grybų padažu. Kiti nevalgo nuolatos ten tik tai...
1: Pipirinis būna kiaulienas kepsnys, jautinas teikas.
2: Nu, tai tu taip ir sakyk, aš jau galvojau, kad tu vestuvės, jau kažkaip nusivažiavo į kažkokį prastą lygmenį.
1: Ne, ne, ne.
2: Jeigu ten tik tai, žinai, tas vištienas kepsnys grybų padažu.
1: Ne, viskas gerai. Aš, pavyzdžiui, turėjau šiais metais vieną šventą, kur atvažiavo nuotakė ir personal šventės vietai, virtuviai pasakė, sako, žiūrėk, kad tai kas ten yra meniu, netinka, galit personal duoti patį pigiausią maistą. Sako, nu mes taip nedarom, sako, nu tai yra tas pats meniu, kas yra duodamas čia. Ne, sako, darykit jūs ką norit, man kad pigiausia gautų.
2: Tai ką gavot? Nu, tai ta vištienos kepsnis su grybų padažu.
1: Tai ten malta buvo vištienos. Šiaip padarė labai labai skaniai, žinai, bet sodybos šeimininkė sako, Viliau, tu negalvok, sako, nu čia mes nėra taip, kad jau dabar čia toks mūsų maistas yra, sako, tiesiog nuotokos buvo reikalavimas. Sako, viskas gerai, sako, viskas skanu, sako, jis tai galbūt pasirodė, žinai, ten tas maltinukas.
2: Toks, geriau būtų nesakius, ne, geriau nežinoti tokiu momentu.
1: Jo, ne, nu tai mato,
2: kad mes... O čia prieš vestuvės pasakė, ar jau po vestuvių?
1: Metu čia buvo, vakarienės metu.
2: O pasikeitė programą prieš ir po to, kai sužinojai po.
1: Kaina pasikeitė, kai reikia atskaityti.
2: Supratau. Gerai, viskas, dabar jau radio eteryje. Turime iš šios savaitės protų bokštų tiesiog loterijos būdu išrinkti vieną laimingąjį, kurį kviesime į radio stotį Laluną atsiimti firminės belaidės Lalūnos kolonėlės. Tai dabar jau kažkieno telefonas tikrai suskambės. A jeigu girdit, sušūkit, penktadienis!
1: Arba valio!
2: Mes tik pamiršom, kad paskutinė darbo savaitės diena.
3: Taip, Lalūna.
2: Labą dieną, kaip gyvenate?
3: Labą dieną.
1: Labą, labą, klausėt mūsų dabar?
3: Taip, klausėm.
1: Nu ir ką sušukti reikėtų?
3: Penktadienį.
2: Penktadienį.
1: Kam prisiskamino?
3: Mantas.
1: Mantai, sveikinimo jums, jūs esat mūsų šios savaitės protų bokštas.
3: Valiau.
2: Žinokit, jūs aukštesnis net už pilies bokštą. Galit vaikščiot iškėlės galvą jau šį penktadienį, tai tikrai, nu po to jau nuo kitos savaitės vėl galėsit pradėti dalyvauti žaidimuose, o dabar kol kas sveikinam.
1: Nuo kitos savaitės, ne, nuo kito mėnesio.
2: Nuo kito mėnesio kviesime jūs į radio stotį Lalūną atsiimti dovanos ir dėkojam už tai, kad esate proto bokštas ir dalyvaujate mūsų šitoje akcijoje.
1: Sveikinimai, ne tik telefono ragelio, tai pasakysime, kaip dovana pasieks jūsų rankas.
0: Yes.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14:30 vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Klaipėdos regiono atlikų tvarkymo centras turi informacijos, jog šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atlikų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje nuo senamiesčio iki Dragūnų kvartalo.
1: Na, o dabar dėmesio datos ir gatvės, kas turėtų mobilizuotis, susirinkti visas šiukšles ir priduoti jas tiems, kas atvažiuos paimti. Rugsėjo 5 dieną atliekų vežėjai lankysis Pilies, Tomo, Danės, Liepų, Mažvydo alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Dariaus ir Girėno gatvėse. Rugsėjo 6 dieną Smilties pylimo, Sportininkų, Malūnininkų, Kretingos, Panevėžio, Žolynų, Tauro 12-osios ir Dragūnų gatvių kvartalai. Ruošiasi, renka šiukšles ir atiduoda visą tai, kas nereikalinga.
0: Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiausias atlikas surinkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainėje rubrikoje grafikai. Gyventojai gali visiškai nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: Iliaus daina nuskambėjo radio eteryje. Vilius net itališką šokį sušoko studijoje. Sako, čiagi mano daina.
1: Man labai patikė šitą. Wow. Netikėtas čia atradau, žinok, ir tas Eurovizijos ataliukas.
0: Papasakokim klausytojams, ką darėm.
1: Gerai.
0: Papasakokim. Ką tik tai, žinokite, radio stotyje Lalūna buvo daug visokių keistų garsų. Vilius rado iššūkį. Žodžiu, čia yra toksai challenge'as, atleiskit už nelietuvišką žodį, nu, iššūkis, kai gali pasitikrinti, kaip stipriai pasitiki žmogumi, nu, su kuriuo gyveni kartu, su kuriuo dirbi kartu, nu ir taip toliau. Žodžiu, vyras sėda ant kėdės, ant galvos užsideda plastikinę stiklinę, apversta, o moteris stojasi už nugaros, ima diržą ir bando tuo diržu numušti stiklinę. Man Vilius parodė...
1: Podelį plastikinį.
0: Podelį, taip. Man Vilius parodė tiek vaizdelių, kaip moteris nei stiklinė pataiko vyrui tiesiai į veidą, o paskui sako, einam, padarom tą patį. Eik, sako, aš nenoriu tave sumušti.
1: Arba... Nu, tai vėčiai, žinau, komentaras į ratę, sako, nenorėčiau būti nei vieno, nei kitą pusę.
0: Nu, tai man tu supranti, aš irgi nenorėjau. Tada Vilius sako, gerai, tai tu sėsk, sako, aš tau nugalvos numušinėsi podelį. Ne, ne, sako, aš jau nevaikščiusi su trafaretu diržo dveido. Bet mums pavyko iš pirmo karto.
1: Tau pavyko.
0: Nu gerai, bet,
1: man tik sėdėtrikiau.
0: Bet mes pasibandėm ant kavos aparato. Viliui kokius 5 kartus nepasisekė.
1: Bet supranti, bet tai aš naudoju man... pilnai jėgą, o tu taip vos nu, tai, kaip mergaitiškai labai.
0: Nu bet jeigu
1: aš tau... Aš tau pasakysiu taip, muši kaip mergaitė.
0: Nu tai aš... O tu norėjai, kad aš tau iš visos jėgos to diržu per veidą užmažiuočiau.
1: Nu, tai
0: nu, jeigu norit pamatyti, apie ką mes čia kalbam, tai užsukite į Lalūnos Facebook'o, jau pasidalinom filmuotų vaizdų. Šiaip, bet buvo labai baisu. Nu, man sąžininkai
1: jeigu,
0: sakau.
1: Jeigu jūs savo darbę tą padarysit, kelkite komentarus.
0: Nu, nežinau, kas dar tiek yra išprotėję, kiek mes.
1: Eik, tu yra, žinok, normaliai. Yra kas valstybinės įmonės darbo.
0: Turi daug laisvo laiko, ne?
1: Gerai, viskas. Tiek su mūsų iššūkiais. Užsukite, apsilankykite, jeigu išbandysit, įkelkite komentarus. O dabar keliaujame prie dovanų reikalų. Romada dovanoja šią savaitę spiningavimo komplektą plėšių ir žubų žvejybai. Turime 3 finalistus. Tiksliau, 2 finalistus ir 1 finalistę. Teisybės labui, Andra, Mindaugas ir Saulens yra užregistruoti.
0: Gerai, tai dabar kažkieno telefono suskambės, ar ne?
1: Viskas, spaudžiu mygtuką.
0: Spiningavimo komplektas žuvų žvejybai.
1: Matau, kad linija numeris 1.
0: Gera dovana, žinok, čia yra.
1: Labai geram.
0: Kas supranta, tai tikrai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Norėjom sužvejoti Andrą, ar sužvejojom?
2: Sužvejojom.
0: O, kaip pavyzdžiui. Faina.
1: Labai gerai. Tai antrą kartą šią savaitę jums sužvejojom.
0: Nu, mums kimba. Vėliau mums su tavim kimba, aš tau pasakysiu.
1: Kimba.
0: Kaip užmetam meškerę, taip Andrą ištraukiam. Čia kažkurią savaitės dieną paskambinot mums, o dabar jau žinokite, skambinam mes jums su pranešimu, kad pirmos rapalas spiningavimo komplektas plėšriųjų žuvų žvejybai yra jūsų.
1: Sveikinam.
2: Valiu.
1: Nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų, žinokite, šiame šį kartą nepaleisime ir norėsim papasakoti, kaip tą dovaną jums įteikti. O dabar keliaujam į Romadą. Ten pasiūlymų top sąraše puikios akcijos, puikios prekės, puikios nuolaidos. Elektriniam varikliam dabar, pavyzdžiui, 20% nuolaidų yra taikoma. PVC valtys iki 20% pigiau ir dar gautas didelis jų papildymas.
0: Aš tai galvoju, kad apie tą mokyklinę akciją būtinai
1: gerai
0: reikia pakalbėti, nes dar tikrai yra mokslo metų pradžia, juk jau nesakysi, kad jau įpusėjo.
1: Ne,
0: o mokslo metų pradžios proga Romada kviečia visus žvejus, žvejukus, žvejelius, mažuosius ir didesnius. Apsilankyti su tėveliais jauniesiems žvejams bus pritaikytos specialios asmeninės nuolaidos. Tai žodžiu, ateinat, sakot, kad esate mokinukas arba mokinukė, gal ir mergaitės mėgsta žvejoti.
1: Gal
0: labiau, aišku, vyriškas reikalas, bet visko jų gyvenime pasitaiko. Tai tikrai apsilankykite Naujojo uosto gatvėje 18, o šiaip dar Romadoje vyksta ir speciali akcija žuvų pašarams, 2 pakelius perki, 3 gauni veltui, o perkant 5 pakelius gaunate 50% nuolaidą. Žodžiu, jeigu dovanų čekį norite kam nors nupirkti, Romada irgi gali padėti tuo pasirūpinti internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Ar galite patikėti, kad olimpinis čempionas gali užkariauti ir radio eterį? Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė pasaulio rekordininkas Armand Mondo Duplantis išbando jėgas muzikoje ir pristato savo iš tiesų puikiai skambančią dainą Gold. Šis kūrinys buvo išleistas kaip oficialus himnas, skirtas World Athletics Ultimate Championship varžyboms. Sportininkas prie dainos kūrimo prisidėjo pats, dirbdamas kartu su prodiuseriais. Tai įkvepiantis pop muzikos darbas, kuriame atsispindi pergalės siekis ir žinomas svajonės apie aukščiausius apdovanojimus. Muzika ir sportas geriausiai suartina žmonės, o Gold yra to išraiška. Dainą rašiau galvodamas apie atstovavimą kažkam, kas yra daug daugiau už tave patį. Teigia sportininkas, kuriam kūryba anot jo paties veikia ir kaip poilsis nuo intensyvių treniruočių. Kas žino, galbūt vieną dieną šis atletas ant kaklo kabinsis ne tik olimpinį medalį, bet ir gaus apdovanojimą muzikos srityje. Beje, jūs galite nuspręsti, ar ši daina verta aukso Laluno stope. Būtinai suokite laluna.lt.
2: Mondo Gold.

0: renkami parašai dėl Baltojo švyturio atstatymų. Ukraina ir Lenkija nori rengti pasaulio futbolo čempionatą. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Įtariama, kad bent vienu atveju grūdai gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Tiek žemės ūkio, tiek susisiekimo ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Uosto direkcijos vadovas sako, kad nesankcionuotų krovinių jie neturi teisės sustabdyti. Prezidentūra tikina, jog mokesčių didinimas uždarytas, reikia naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras kalba apie mokesčių vengėjų viešinimą, jų teisinio statuso keitimą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu susitikęs premjeras valdančiųjų socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius sako, jog abu sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių gražinti Amerikai lėšas už Ukrainai suteiktą karinę paramą, kuri buvo perduota valdant buvusiam prezidentui Bidenui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys svarsto, jog tiek Lietuva individualiai, tiek ES galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristinę organizaciją. Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesniems finansinėms bei kitoms sankcijoms. Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą, nuo šių mokslo metų jį išklausys maždaug pusė 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik penktadalis šios amžiaus grupės mokinių. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 24 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 tokių asmenų. Nepale stebuklas, praėjus 9 dienoms po milžiniško potvinio išgelbėti 2 tunelyje įstrigę darbininkai, jie perduoti medikams. Iš viso per šią katastrofą Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1200 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Leidinys Politikos skelbia, kad Ukraina ir Lenkija svarsto galimybę teikti bendrą paraišką rengti didžiausią sporto renginį – vyrų pasaulio futbolo čempionatą. Artimiausia laisva data jį organizuoti maždaug po 2040-ųjų. Renkami parašai dėl Baltojo švyturio atstatymo Klaipėdoje. Po šią visuomeninės organizacijos iniciatyvą jau pasirašė būrys Klaipėdos kultūros magistrų, istorikų ir jūrinės bendruomenės atstovų. Pasak vicemero Algirdo Kamarausko, artimiausių metų apie tai bus kalbama ir su susisiekimo ministerijos bei uosto direkcijos vadovais.
1: Na, iš tikrųjų, ta tema turbūt jau visuomenė pakankamai gerai žinoma yra, ką reiškia Baltasis švyturys Klaipėdai. Tai turėjom tarpukarį keletą tokių simbolių, Švento Jono bažnyčios bokštas ir Baltasis švyturys, tai tie statiniai, kurie būdavo atvirutėse pašto ženkluose. Tai jau ne vienus metus sklando ore tą iniciatyvą, kad vis dėlto reikėtų tą Baltąjį švyturį atstatyti. Nepavyksta rasti susitarimo su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Žinom, kad Baltojo švyturį turio vieta yra ant šiaurinio molo, dar likę akmeniniai pamatai, dabar ta vieta yra įteisinta kaip kultūros paveldas. Tai esmė yra tokia, kad visuomenė nesulaukusi to pritarimo Baltojo švyturio atstatymo, kreipėsi į visas institucijas, pradedant prezidentu, Lietuvos Respublikos vyriausybei, kultūros komitetui Seimo, susisiekimo ministerijai, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su iniciatyva, kad turi būti tas padaryta. Ir jie pradėjo rinkti parašus, kad galbūt labiau būtų visuomenės balsas išgirstas. Ir kreipėsi pas mus į savivaldybę visą eilę garbingų Klaipėdos žmonių ir pasirašė po to prašymo, kad vis dėlto tokia galimybė atsirastų. Jūrininkų sąjunga ir istorikai ir kapitono klubas visi sako, kad iš tikrųjų turi būti vieta tokiam įrenginiui Klaipėdai. Artimiausiu metu mes turėsim susitikimą su susisiekimo ministerijos atstovais, tiek su uosto direkcijos atstovais ir bandysim kalbėti tą temą. Kad tokios iniciatyvos yra renkami parašai, galbūt reikia išgirsti tą visuomenės nuomonę ir padaryti tai, ką parašo.
0: Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus daugiausia vakare, vėjas vakarų bus iki 17 metrų per sekundę. Šeštadienį taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnė. Vėjas vakarų bus iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: Aš žinok, žiūriu į kalendorių ir ieškau, kas šiandien švenčia savo gimtadienius, tai yra labai ryškiai atlikėjo.
1: Eiktų.
0: Labai. Žinok.
1: Tau patinka? O man?
0: Man viena daina patinka, tau irgi nemanau, kad prioritetas būtų.
1: Na ne? Kodėl taip džiaugiesi, kad tai švenčia gimtadienį?
0: Nu, bet man jos viena daina žiauriai patinka.
1: Ai, tai tą gražiai ir pasiklausysim.
0: Tą gražiai ir pasiklausysim.
1: Gerai, tai jau dabar išduok paslapti, kas švenčia gimtadienį.
0: Dar palauk, dar pradžioj papasakokim, išlaikykim intrigą, žinai, apie tai,
1: kas švenčia gimtadienį. Gerai, gerai.
0: Priminsime apie tai, kad po 13 valandos mes visai netrukus sveikinsime ir jūsų mylimus bertimus žmonės, kuriuos galite užregistruoti Lalūnos tinklapyje laukelį, žinot, į studiją arba paskambučiu 390 800. Ir kol skambės tos dainininkės švenčiančios savo gimtadienį dainą, tai registruokit. Šiai dainininkai 46. Ji yra iš Houstono, Teksaso. Gimusi rugsėjo 4. Labai turtinga. Labai turtinga. Jos ir jos vyro duetas, sako, yra vienas turtingiausių muzikinio pasaulio.
1: Jos ir jos vyro duetas?
0: Nu, tas jau ten jau bendras, tas jau prodiuserinė.
1: A, tai čia apie Beyoncé kalbė?
0: Nu.
1: Nu taip.
0: Nu, tiek, matai, tiek ir tau te patinka, žinai.
1: Ne, aš, pavyzdžiui, nevažiuočiau jos koncertą, ne mano dainininkė.
0: O, žinau,
1: bet puikiai, puikiai dainuoja, puikiai vokalistė, nieko neturiu prieš, bet nevažiuočiau koncertą.
0: Ne tavo, ne?
1: Ne mano.
0: Nu, va, irgi ne mano, bet va, šita daina, kuri pagros, man žiauriai patinka, man turiu savyje labai labai daug pozityvo, o Vaido jos atvirai pasakius, net nežinau.
1: Ai, tai šitą Lavantop tą grosi. Tokio kaip nežinau, aš taigi žinau.
0: Bet kada sužinojai?
1: Nu, iš tavęs aš sužinojau.
0: Ava.
1: Ir žinau, kad tau šita daina labai patinka.
0: Labai patinka. Labai pozityvi.
1: Pasidžiaukim.

0: Reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: užsakymą.
1: Tobuliau nebegali čia būdžiūnų.
2: Ne, čia, nu, labai trumpas tas sveikinimas.
1: O, sakai, ką?
2: Nu, čia jau tobulumo viršūnė.
1: Žinai, kom tobulą? Greit pasveikinam ir žmonės klauso toliau muzikos.
2: Aha, bet žinai, kas...
1: Bronius laimingas įkisi.
2: Kas labai faina, kad tai yra vyriškas sveikinimas. Žodžiu, vienas vyras sveikina kitą, nu, draugai nuo vaikystės tai parašyta. Ir žodžiu, čia viskas... Labai noriu pasveikinti draugą nuo vaikystės, vardu Sigis. Telefons.
1: Viskas.
2: Kaip Vilius sakė, Bronius sveikina Sigį.
1: Viskas. Ir viskas yra aišku.
2: Skambinam dabar.
1: Broniu aišku, Sigiui dar ne, bet toj bus aišku.
2: O mums irgi aišku.
1: Mums irgi viskas aišku.
2: Kad čia reikia trumpai ir aiškiai, nes nėra čia ko, žinai, gražbiliauti. O, jau atsiliepia. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: A čia Sigis?
3: Taip.
2: Sigi. Radijos stotis Laluna, norim jūs pasveikinti nuo Broniaus.
3: Supratau.
2: Ko nusijokė taip?
1: Bronius nes toks... Bronius turbūt kiekvienais metais ne pats paskambino, norėjo apie mums paskambinti, ne?
3: Ne.
1: O kada paskutinį kartą su
2: Broniu matėtės? Kad Bronius kažkur netoli yra ir taip sugalvojo, jūs pasveikinti su gimtadieniu. Ar taip, ar ne? Irgi ne.
3: Nėra čia. Nėra.
2: Na gerai.
1: O kada paskutinį kartą Sigi matėt Bronių gyvai?
3: Nu, gal prieš kokius, gal 3 mėnesius.
2: Ai, tai jau senai ir nesimatėt.
1: Nu, jau žinokit, kvieskit Bronių gėrimų.
2: Pasilgo Bronius.
3: Būtinai.
2: Gero gimtadienio.
1: Norėjau sakyti, kur kvieskit, bet supratau, kad tiesiog nemetė ir esam, tai negaliu taip aiškiai. Bet jūs supratote, nesigi?
3: Taip, supratau.
1: Jau, liuks, labai gerai. Gero gimtadienio, ate.
3: Ačiū, vis.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: IKEA'e pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Nu, sakome, vasara baigėsi, bet yra puikiai vieta, kur tą vasarą galime tiesiog imti ir pratesti. Tai čia Klaipėdos pliažo tinklinio klubas ir tai yra nuostabi vieta, kur galite pratesti vasarą ir mėgautis visus ištisus metus. Ir tai yra visiškai įmanoma.
1: Taip, sportuokite, va čia yra tikra vasara, žiūrėk, sportuokite basomis su trumpa apranga, ant šildomo, nedulkančio smėlio, uždarame paplūdimio tinklinio aikštinė, ten apžina vasara. Šilutės plentas 48 ir dabar kaip tik yra renkamos naujos bei pildomos jau esamos vaikų ir suaugusiųjų treniruočių grupės. Kiekvienas ras savo tinkamo pajėgumo grupę, nesvarbu, ar dar tik tai norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekiant. Profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 suaugusiems. Tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių.
0: Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę. Po 1,5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį. Suaugusių treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę irgi po 1,5 valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų popamokinis užimtumas. Švenčiami vaikų bei suaugusių gimtadieniai. Laiką sportuoti galite rezervuoti tiek įmonės ir organizacijos, tiek ir draugų kompanijos. Tad gerai praleiskit laiką.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Dėmesio. Klaipėdos žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: Абра, кадабра.
1: Žinai, šiandien rubrikoje Abrakadabra aš galiu pasakyti transporto priemonės, kurią aš renkuosi, su kuria turbūt daugiausiai kelionės tikslų, bet man mažiausiai patinka.
2: Na?
1: Man mažiausiai patinka lėktuvai.
2: Lėktuvai, ne?
1: Mažiausiai patinka. Ne, nu, man, aš visada skrisdamas lėktuvą aš labai stipriai kankinuosi.
2: Žinok, ir man aš nepasakyčiau, kad labai patinka, bet aš tikrai turiu, žinok, draugą vieną, kuris sako, aš kaifuoju nuo oro uosto. Aš įeinu pro oro uosto duris, aš jau, sako, jaučiu malonumą. Lėktuvas, įsėdu į lėktuvą. Nu, žodžiu, yra žmonių, žinok, kurie tikrai, žinau, ir pažįstu.
1: Na, jeigu skrisčiau pro mane klasę, tai gal irgi kaifuočiau. Bet ten, žinai, su ta
2: ekonominė klasė,
1: kur ypač kompanija prasideda Ryan.
2: Aha.
1: Nu tai, nu,
2: kur,
1: nu, aš nematau.
2: Kur kai atsisėdi, kojos ausis pasiekė, ne?
1: Ja, ten, aš žinau, taip, o pasakau, o, prisėdau, supratau, kad esu gimnastas. Tai, ne, ir šiaip aš sakau, jeigu Dievas būtų norėjęs, kad žmogus skristų, būtų davęs pranus.
2: Gerai, mesgi dabar radio eteryje keliaujame prie rubrikos Ką apie jūs sako. Abrakadabra vadinasi mūsų būrimo salonas ir mes čia pabūrėme iš kavos tiršių šitoje rubrikoje. Tai dabar prašome, kad jūs pasirinktumėte arba tiesiog klausime, kokia transporto priemonė kelioniai jums yra pati mieliausia ir priimtiniausia? Automobilis, lėktuvas, traukinys ar dviratis? Va turime keturias transporto priemonės ir aš iš karto renkuosi dviratį ir pasakoju dviratininkams apie dviratininkus. O tu pasirink savo, gerai?
1: Aš žinok, aš paieškosiu dar vieną, nes aš esu visai kitos transporto priemonės, kur yra... Aš turiu aprašytą transporto priemonę.
2: A, tu nori motociklą?
1: Ne.
2: Ne, nes aš galvojau, tai čia tas pats, kas dviratis tik su varikliuku.
1: Ne, man yra visiškai kita...
2: Žodžiu, jeigu jūs kaip ir aš pasirinkote, kad mėgstamiausia jūsų transporto priemonė yra dviratis, jumise tikriausiai gyvena žmogus, kuriam netoliese, nu, reiškia mažiausiai 20 km. O čia apie mane. Aš sakau, tu netoli važiuosim. Jūs mėgstate laisvę, judėjimą ir galimybę bet kada pakeisti maršrutą. Tikėtina, kad jūsų geriausios kelionės prasideda nuo sakinio. Važiuojam, pažiūrėsim, kur čia tas kelias mus nuves. Tai nepamirškite važiuodami užsidėti šalmo ir sakoma, kad jeigu jūs renkatės dviratį, jūs esate nuotykių vėjas.
1: Mano transporto priemonė ir tėgiuose, kad tokių yra bendraminčių, tai yra laivas.
2: Na.
1: Tai jeigu renkatės laivą, reiškia, jums patinka keliauti neskubant ir mėgautis pačiu keliu. Tikriausiai mėliau žiūrėtumėte jūros su vėjeliu plaukose, negu sėdėtumėt kamštėje. Jūsų gyvenime netrūksta romantikos, nuotykių, noro kartais tiesiog išplaukti nuo visų rūpesčių. Tai jie sako, kad jūsų laukia ilga kelionė, o kapitonas jumise jau pasiruošęs. Svarbiausiai, nepamiršti kompaso.
2: Oho. Valdas, mūsų klausytojas, spėjo greit parašyti žinutę į studiją, sako, lėktuvas. Gerai, Valdai, lėktuvas tai lėktuvas. Tie, kurie pasirinkote lėktuvą, esate greitojo nuotykio ekspertai. Jeigu renkatės lėktuvą, jūs tikriausiai nemėgstate gaišti laiko ir norite kuo greičiau atsidurti ten, kur vyksta veiksmas. Jūsų lagaminas gali būti mažas, bet svajonių sąrašas yra milžiniškas. Jūs tikriausiai galite nusipirkti bilietą greičiau, nei spėsite pasakyti, o gal važiuojam kitur. Žodžiu, jūs esate tas, kuris nori greitai keliauti į nuotykius.
1: Automobiliai. Jei renkatės automobilį, reiškia, jums patinka jausti, kad kelias priklauso jum. Jūs mėgstate sustoti ten, kur gražus vaizdas, net jeigu niekas to nebuvo suplanavęs. Tikėtina, kad jūsų frazė gali būti, na, dar truputį pavažiuojam. Yra dabar prasidėjusiu ne vienu nuotykiu, bet būtent čia frazė prasidėjo ne vienas nuotykis. Sako, jūsų gyvenime visada turi būti vietos dar vienam posūkiui.
2: Na ir dabar tie, kurie kažkaip niekas neįvardėjo, žinai, nei mes, nei mūsų klausytojai neparašė, traukinys, traukinukas, kaip ten paskutinis, traukinys, tavęs dar laukia, ten yra vieta tau prie lango, tai jeigu jūs mėgstate keliauti traukiniu, jūs tikriausiai mokate mėgautis pačia kelione, o ne tik galutinių taškų. Jums patinka žiūrėti pro langą, stebėti prabėgančius miestus ir apsimesti, kad esate filmo pagrindinis veikėjas. Tikėtina, kad jums patinka ilgi pokalbiai, užkandžiai kelionėje ir tas jausmas, kai traukinys pajuda ir supranti, kad važiuos dabar mažų mažiausiai kokias 5 valandas. Tai va, kelionių romantikai tie, kurie pasirinko traukinį.

0: šeimos paketą paviešins kitą savaitę. Klaipėdos universiteto mokslininkai neužimtoje Norvegijos tyrimų nišoje. Lolūnos eteryje 14 valandos žinios. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantys kelio ženklai. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai, be baimės. Premjeras žada labai anonsuojamą šeimos paketą paviešinti kitą savaitę, tikėsi opozicijos paramos. Pasak Sinkevičiaus, būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo, mokymosi laikotarpį. Prezidentūra tikina, jog mokesčių didinimas uždarytas, reikia naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Viena naujausių priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras kalba apie mokesčių vengėjų viešinimą, jų teisinio statuso keitimą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Benis pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Įtariama, kad bent vienu atveju grūdai gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Tiek žemės ūkio, tiek susisiekimo ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Uosto direkcijos vadovas sako, kad nesankcionuotų krovinių jie neturi teisės sustabdyti. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandenyne Svalbardo salyne. Ten su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, tai yra po ledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių greituosius tyrimo metodus. Tarp jų ir nauja prietaisa, iš aplinkos surenkanti visų organizmų DNR pėdsakus. Pasak jūros tyrimo instituto profesoriaus Sergejaus Solenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet ir gali praversti, norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tai, ką mes ten darom, niekas kitas dar nedaro. O tos lagūnos, tai yra tikrai pirmas tyrimas, ir norvegai patys buvo nustebę, kad vat kaip čia Lietuviai atvažiavo ir rado kažkokią nišą, tokią siaurą, kuria tikrai buvo neužimta. Kitas dalykas, dirbant tenai, įsivaizduoja, kaip atrodė Baltijos jūra 12-10 tūkstančių metų atgal. Nes tie patys procesai vyko į čia. Ledynas pasitraukė, formavosi naujos ekosistemos, apie kurios mes iš vadovėlių tik tai žinom. O ten mes matom tai savo akim. Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, tai jau išmoko, kaip jos jinai gauna. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va, dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Kad neišnyktų augmenijos rūšis, į to paties Svalbardo salyno pasaulinė sėklų saugykla suruošta nauja Lietuvos augalų ir miško medžių sėklų siunta. Joje Lietuvos karpuotojo beržo, paprastosios eglės, juodalksnio ir paprastosios pušies sėklos. Taip pat žmogaus išvesti rinktiniai miežių mutantų pavyzdžiai. Svalbardo saugykloje kalno viduje amšino įšalo zonoje laikomos atsarginės pasaulio valstybių sėklų kolekcijos, tai tarsi genetinis nojaus laivas. Šiandien 15 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kviečia fotografo Leono Balko darbų parodą. Jis tarpukario Klaipėdoje fotografavo įvairiausius žmonės – moksleivius, studentus, skautus, karius, šeimas – pirmą kartą eksponuojamas fotografų kūrybinis palikimas suteikia netikėtų įžvalgų apie miesto gyvenimo įvairovę. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus daugiausia vakare, šeštadienį taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 val. 5 min.

0: klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: Lalūna Šilutėje 88 ir 9 dešimtosios FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Супермодельс.
1: Женевская, это ваша пятая, да. Ай, эйни и шлайсь винтвено, и шлайсь винен атака нори, из чей из калеймо. Жодю, висас вейксмас вейкста Кампалу, Югандуе. Кропщий планувата калеймо бегимо операция Югандуе baigėsi visišku фиаско. Кай гинклоны избровили группе, супрату išlaisvinusi не tuos asmenis, kurios планавo išlaisvinti.
2: Прасме, tu atlieki visą операciją.
1: Операция, taip, кропщий планувата операция.
2: Už kurią tau greičiausiai buvo sumokėta nemažai, žinai.
1: Įkalinimo įstaigos teritorija užpuolikai pasiekė perpjovė tvorą, nusikaltus sąmyšių ir sumaištimi žaibiškai pasinaudojo, bei į laisvę ištrūko keliasdešimt kalinių. Visgi netrukus paaiškėjo, kad tarp pabėgusiųjų nebuvo nei vieno išpuolį organizavusio nusikalstamos grupės nario. Tai čia užpuolikai, kurie siekė ištraukti į laisvę, tuo metu buvo laikomi visiškai kitoje griežtai saugomo kalėjimo dalyje. Sako, viskas vyko pagal planą. Kol operacijos organizatoriai suprato padarė esminę klaidą, jos tiesiog sumaišė korpusus, teigia situaciją pakomentavusi kalėjimo administracijos atstovė. Šiuo metu vietos teisėsaugos pareigūnai vykdo masinę atsitiktinai išlaisvintų bėglių paieškos operaciją ir aiškinasi tikslę įvykio chronologiją. Kalėjimo saugumas, aišku, yra stiprinamas.
2: Kaip ten kalėjimo bėglėje, ne? Bet pabėgo ne tie, kuriems reikėjo pabėgti.
1: Bėgant nenorėjo pabėgti.
2: Ne, nu kas, iš kalėjimo visi nori pabėgti.
1: Žinai, tau liko, pavyzdžiui, 5 dienas.
2: Žinai, kad kalėjimuose sėdi visi nekalti.
1: Tai ten visi nekalti.
2: Nu, tai tad visi nori išeiti.
1: Bet tau liko, pavyzdžiui, kas 5 dienas. Ir tavi išlaisvino.
2: Ai, nu gal tas ir nebėgo, žinai, jeigu jau tokia situacija buvo.
1: Tu, žinai, viskas bėgam, nereikia, man tos, bėgam, visi bėgam, nu, tai nebūk ožys, nelik, žinai, bėgam. Ne, nu man 5 dienas liko, nu tai ką čia dabar, žinai, toks, bėgam.
2: Gerai, keliaukime dabar į pasienį. Ten, kur susikerta Pietų Korėjos ir Kinijos, žodžiu, sienos ir istorija apie moterį, kuri iš Kinijos nuvyko į Pietų Korėją. O ko moteris vyksta vėliau iš Kinijos į Pietų Korėją?
1: Vyro.
2: Eiktų, ne.
1: Pinigų.
2: Grožio. Pietų Korėja garsėja plastinėmis operacijomis. Tai, žodžiu, ir Japonija, ir Kinija, ir kitos ten, žodžiu, Azijos šalis lankosi būtent Pietų Korėjoje, jeigu nori pasidaryti plastinę operaciją. Moteriai pasienyje kilo problemos, nes pase... ji nebeatrodė taip kaip realybėje, tu supranti, ir moteriai teko įstrigus pasų kontrolėje aiškintis, kad jos veido bruožai pasikeitė,
1: modifikuoti yra,
2: kad jai buvo atlikta plastinė operacija, ir sakoma, kad Seulo oro uostuose tai tapo tokia dažna problema, kad Azijos estetinės chirurgijos klinikos pradėjo išduoti specialius dokumentus keleiviams, patvirtinančius, kad
1: tapatybė
2: yra būtent tokia, tai yra specialūs sertifikatai medicinos įstaigos pacientams išduodami, kuriuose nurodoma paciento paso numeris nurodomas, klinikos pavadinimas, buvimo šalyje trukmė ir atliktų operacijų sąrašas. Nu, nes jeigu žinai, nosis kitokia, ausis kitokios, skruostai kitokie.
1: Plaukų linija.
2: Plaukų, gal ir pats plaukų vešlumas, žodžiu, nepaisant sertifikatų, pasienio pareigūnai dažnai reikalauja papildomų įrodymų, pavyzdžiui, parodyti senesnes nuotraukas iš telefono, parodyti nuotraukas čia kiekius pateikti, netgi kartais patikrina pirštų atspaudus, kad įsitikintų, jog žmogus išvykęs iš Kinijos į Pietų Korėją pasigražinti, grįžta atgal, vienas ir tas pats, o ne kitas asmo.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžių riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų papirų.

0: Atsimeni, kaip sakiau, kad geriausia transporto priemonė man yra laivas.
1: Taip, sakėjai. Tai mes dabar apie laivus ir pakalbėsime. Ai. Kur gyvename? Gi mieste prie jūros. Žinai, kitas miestas gal ir norėtų kokių laivų pasiplaukioti, bet nėra kaip. O jeigu jūs planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę, ar norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip, švęskite ant vandens.
0: Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimų jaukus istorinę dvasę menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių. Erdvus ir modernus laivas Aurora, net iki 200 žmonių. Mm-hmm. Na, mažesnė kompanija puikiai tiks laivas Victoria. Ten talpinama iki 11 žmonių.
1: Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams, todėl kad šildomas laivas leis jaukiai mėgauti švente, net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias Kopės, Nidą, mėgaukitės Kuršių, Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau informacijos rasite forelė.lt interneto svetainėje arba Facebook'e Memelio laivai.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, pažvelkime į sinoptikų prognozę. Šiandien protarpiais lietus daugiausia vakare, vėjas vakarų gūsiai iki 17 metrų per sekundę ir bus iki 18 šilumos, bet panašu, kad rudenėlis eina tik blogyn.
2: Nu nieko, sinoptikai kalba apie tai, kad nuo rugsėjo vidurio lauksime atšilimo ir sausesnių orų, o šį savaitgalį reikia susitaikyti, kad lietaus neišvengsime. Šeštadienį Klaipėdoje taip pat palis, galima ir perkūnija, vėjas vakarų ir gūsiai dar iki 22 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, šeštadienį dienos metu 16-17 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: esame mes gimę.
1: Klausyk, pakalbėkim apie Jurijų Veklenko. Kažkaip seniai bekalbėta apie jį, seniai begirdėtas Jurijus Veklenko. Tiesa, žinai, kad aš jį paskutinį kartą asmeniškai buvau sutikęs per eglutės įžiebimo Klaipėdą.
2: Pakalbėkim apie Jurijų Veklenko, to labiau, kad mes, kaip radijos stotis Lalūna, žinok, irgi turime
1: glaudų ryšį.
2: Glaudų ryšį, tokį draugišką. Taip, santykį su Jurijumi, kažkuriais metais neprisiminsiu, kuriais mes tikrai parašėme.
1: 15.
2: A ne? O geras, parašėm pavasario dainą, pasikvietėm Jurijų padainuoti ir jis ten be jokių žinai maivimusi, nes ne va tai kaip aš čia dabar tokia žvaigždė dainuosiu jums dainą. Jis padainavo tą dainą, viskas tik į gerą vadinosi daina ir tikrai turim gražų, artimą ryšį su Jurijumi Veklenko, tu labiau, kad jis klaipėdėtis.
1: Nieko nesaky.
2: Kodėl?
1: Nes taip ir vadinasi daina nauja.
2: O gal čia žinai kas, čia ne tik naujoji daina, gal čia žodžių junginys, kurį jis pasakė savo žmonai, jau dabar žmonai, todėl kad praėjusią savaitę...
1: Ne, čia yra žodžių junginys, kurį jis pasakė mėlužiai.
2: Ne, jau. Ne,
1: nesakyk.
2: Bet čia tas variantas, žinai, kai tik moteris nori pradėti ten ką nors, nu, priekaištauti, ar ten turi, žinai, kažkokių pastebėjimų, tai čia irgi labai gera frazė. Geriau nieko nesakyk. Ir viskas,
1: nors,
2: ir problemų nėra.
1: Tai yra daina, kurioje susitinka jaukumas, paprastumas ir gyvo garso instrumentai su šiuo laikišku pop muzikos skambesiu. Jurijus neslepia, kad country muzika jį žavi būtent savo tikrumu. Tai kaip suprantu, skambesis bus šiek tiek country.
2: Tai labai smagu.
1: Country pop skambesis.
2: Labai smagu, tai mes sveikiname Jurijų su nu, tokiu svarbiu žingsniu gyvenime, vestuvėm įvykusiom, praėjusią savaitę jos ištiko jį. O dabar žiūrėkite, nauja daina.
1: Kuri vadinasi, nieko nesakyk. Tai nieko nesakykit, tik klausykit ir klausykit.
0: Lietuviais esame mes.

0: renkami parašai dėl baltojo švyturio atstatymų. Ukraina ir Lenkija nori rengti pasaulio futbolo čempionatą. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios, kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Įtariama, kad bent vienu atveju grūdai gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Tiek žemės ūkio, tiek susisiekimo ministrai sako, jog nepaisant to, kad rusiški grūdai nėra sankcionuojami, situacija, kai jie gabenami per Klaipėdos uostą, yra politiškai nepriimtina. Uosto direkcijos vadovas sako, kad nesankcionuotų krovinių jie neturi teisę sustabdyti. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 24 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 tokių asmenų. Ir Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitam atsiųsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, vykstant deryboms su Vokietija, Niderlandais, Austrija ir Graikija dėl migrantų sulaikimo centrų steigimo ne Europoje. Kaip galimos pretendentės įvardyjamos Uganda bei Ruanda. Jungtinė karalystė atsisakė plano deportuoti neteisėtus migrantus į Ruandą, o Italijos valdomi migrantų dokumentų tvarkymo centrai Albanijoje susidūrė su teisiniais iššūkiais ir lėtų procesų. Izraelio nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasak jo, pirmaisiais metais turėtų išvykti 250 tūkstančių, o per kitus 6 metus likė maždaug 2 milijonai gyventojų. Politikas tvirtino, kad yra šalių, kurios pasirengusios priimti palestiniečius, tačiau nenurodė, kurios būtent. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Stebuklas Nepale, praėjus 9 dienoms po milžiniško potvinio išgelbėti 2 tunelyje įstrigę darbininkai, jie perduoti medikams. Svarstoma, kad gali būti ir daugiau išgyvenusiųjų. Gelbėjimo darbai tęsiami, tačiau purvas bei akmenys apsunkina patekimą į tunelius. Iš viso per šią katastrofą Nepale ir Tibete žuvo daugiau kaip 1300 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Leidinys Politikos skelbia, kad Ukraina ir Lenkija svarsto galimybę teikti bendrą paraišką rengti didžiausią sporto renginį – vyrų pasaulio futbolo čempionatą. Artimiausia laisva data jį organizuoti maždaug po 2040-ųjų. Renkami parašai dėl baltojo švyturio atstatymo Klaipėdoje, po šia visuomeninės organizacijos iniciatyva jau pasirašė būrys Klaipėdos kultūros magistrų, istorikų ir jūrinės bendruomenės atstovų. Pasak vicemero Algirdo Kamarausko, artimiausiu metu apie tai bus kalbama ir su susisiekimo ministerijos bei uosto direkcijos vadovais.
1: Na, iš tikrųjų, ta tema turbūt jau visuomenė pakankamai gerai žinoma yra, ką reiškia baltasis švyturys Klaipėdai. Tai turėjom tarpukarį keletą tokių simbolių, Švento Jono bažnyčios bokštas ir baltasis švyturys, tai tie statiniai, kurie būdavo atvirutėse pašto ženkluose. Tai jau ne vienus metus sklando ore tą iniciatyvą, kad vis dėlto reikėtų tą baltąjį švyturį atstatyti. Nepavyksta rasti susitarimo su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Žinom, kad baltojo švyturį turio vieta yra ant šiaurinio molo, dar likę akmeniniai pamatai, dabar ta vieta yra įteisinta kaip kultūros paveldas. Tai esmė yra tokia, kad visuomenė nesulaukusi to pritarimo baltojo švyturio atstatymo, kreipėsi į visas institucijas, pradedant prezidentu, Lietuvos Respublikos vyriausybei, kultūros komitetui Seimo, susisiekimo ministerijai, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su iniciatyva, kad turi būti tas padaryta. Ir jie pradėjo rinkti parašus, kad galbūt labiau būtų visuomenės balsas išgirstas. Ir kreipėsi pas mus į savivaldybę visą eilę garbingų Klaipėdos žmonių ir pasirašė po to prašymu, kad vis dėlto tokia galimybė atsirastų. Jūrininkų sąjunga ir istorikai ir kapitono klubas visi sako, kad iš tikrųjų turi būti vieta tokiam įrenginiui Klaipėdai. Artimiausiu metu mes turėsim susitikimą su susisiekimo ministerijos atstovais, tiek su uosto direkcijos atstovais ir bandysim kalbėti tą temą. Kad tokios iniciatyvos yra renkami parašai, galbūt reikia išgirsti tą visuomenės nuomonę ir padaryti tai, ką parašo.
0: Orų prognozė šį vakarą Klaipėdoje lietus. Šeštadienį taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną 16-17 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

15 valandų ir 12 minučių, penktadienis, mėlyjei, taigi laba diena, mėlyjei, radijos studijos Launo klausytojai, klaipėdiečiai, miesto svečiai ir žinoma šilutiškiai, kretingiškiai, skuodiškiai, visi tie, kurie mūsų klausot, su jumis sveikinasi aš Edvinas ir žinoma tiesiog programos darbus, ką pradėjo mūsų kolegos. Vaida su Vilium, tai aš toliau keliauju ant bangos, penktadienis, tikrai toks atrodo rudeniškas penktadienis, nors šiandieną man šis penktadienis, žinokit, atrodo labai šiltas, nežinau kodėl, kai prasidėjo rugsėjo mėno, atrodo vasarą aš nevaikščiodavau tiek su šortais, kiek vaikštau rudenį. Žinoma, gal ir balsas gali simbolizuoti, kad gal Edvinai reikėtų užsidėti kokias kelnes. Bet balsas yra pavargęs, kadangi vakar teko ir darbuotis šventėje, šiandieną toks laisvadienis, kur galėsiu pabūti kartu su jumis, mėlyjei, radijos studijos Launo klausytojai, o savaitgalį po to vėl į darbus, o pirmadienį vėl jau susitiksim ir susigirdėsim čia radijos studijoje Launa. Tai penktadienis tikrai kupinas daug energijos ir žinau, kad didžioji dalis jūsų penktadienį, mėlyjei, pirmąjį tą pasiekėme rudenėlio, kadangi šis savaitė tikrai yra kiek kitokia ir su kuo be pašnikė atrodo ta rugsėjo pirmoji visiems kelia asociacijas, kai tai yra savaitės pradžia. Nors rugsėjo pirmoji šią savaitę gavosi antradienis, nu tai ir ši savaitė tokia, sakyčiau, tiek mokyklose, tiek darželiuose, mokymos įstaigose, gavosi tokia labai įvadinė, ar ne? Tai visi tie, kurie ir pradėjote studijuoti, išėjote į mokyklas, į darželius, į universitetus. Tai tikrai ta savaitė yra išgyventa, mėlyjei. Galėsit dabar pasidžiaugti tuo savaitgaliu, pasimėgauti dar tikrai tuo rudeniškų orų, norėčiau sakyti, kad ir kaip vasariškų, bet gaila kol kas bent jau neprokur neištraukiam, atrodo, to šilumos, kaip kirviu nukirto, atrodo, vasarą, taip ir prasidėjo tikras rudenėlis, kadangi šiandieną paryčiais, nu, tiksliau net ankstų rytą teko grįžti iš Kauno, tai ojojoj, žinokit, mėlyjei, keliai, lietus, ta prasme, tikrai nesumatęs tokio kiekio lietaus, atrodo, per tokį trumpą laiką, tai tikrai būkite budrus, atidus, jeigu kur ir planuosite savo keliones, dar ir, žinoma, papasakosiu, ką sinoptikai žada šiam savaitgaliu visam, o šnekant apie darbus, tai pažiūrėjau, matau, kad turėsiu tikrai šiandieną reikalų, turėsiu ir žaidimus, kuriuose padovanosiu Lalūnos dovanas, kur šią savaitę registravo mūsų finalo dalyvius. Tai tiek Lalūnos kolonėlė, tiek Lalūnos marškinėlė, tai tiek šiems, mėlyjei. O dar be naršydamas internete, žinokit, pamačiau gan labai įdomų dalyką. Tikiuosi, klaipėdiečiai nesupyks, bet nu tikrai, Lietuvoje reikia džiaugtis tokiom krepšinio komandom, kurios garsina Lietuvos vardą, kad ir ne kokių ten bebūna tų nesusikalbėjimų, ar ta pati Lietuvos rinktinė. Bet Jonas Valančiūnas, tai yra tikrai didžiulė ta tokia, sakyčiau, dovana gal visam Lietuvos krepšiniui ir jo bendruomeniai, kai tokį lygį žvaigždė atkeliauja ar ne į Lietuvą žaisti ir atrodo, tu jį galėsi pamatyti Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, tai yra tikrai kiek kitas prisilietimas prie viso to. Ir žinokit, nepatikėsit, bet Jonas Valančiūnas davė pažadą. Jeigu, pavyzdžiui, šiais metais arba ateinančiais Jonui Valančiūnui pavyktų laimėti Eurolygą su Kauno Žalgiriu, jisai nusiskustų plaukus ir nusiskustų barzdą. Jūs, mėlyjei, pasiryštume tokiam dalykui. Kadangi buvo tinklalaidėje, Jonas Valančiūnas susitikė su Mantu Stonkumi, tai vyrukai sukirto rankomis, padarė tokias lažybas. Tai aš žinau, kad tikrai jūsų gyvenime ir mūsų gyvenime kartu su Laurinu būna irgi visokiausių nutikimų, kai darome tam tikrus susitarimus, tai jeigu ir jūs, mėlyjei, esate padarę, kokį galite ir pasidalinti. Bet aš labai norėčiau, žinokit, norėčiau, visada, žinoma, palaikau Klaipėdos Neptūną, bet norėčiau, kad Kauno Žalgiris laimėtų vien dėl to pamatyti Joną Valančiūną be barzdos. Aš manau, mes visi to norėtume. O ką, mėlyjei, galiu pasakyti, kad penktadienis gera nuotaika, iš tikro, galvoju, taip darbus reikėtų pradėti gan smagiai. Jeigu turit, mėlyjei, muzikinį pagidavimą, net nelaukiam 17 valandos, užsukat į luna.lt, rašykit žinutes į studiją, Facebooką, Instagramą, atakuokit mūsų tas socialinės erdves, nes tikrai pažadau geros muzikos. Ir dar mačiau, šiandieną yra tokia tikrai minima gan smagi ir tokia faina, atrodo, šventė, pasaulinė seksualinė sveikatos diena. Na, visi norim būti patrauklus, norim būti gražus. O seksualiais reikia visą gyvenimą išlikti, kad būtume patrauklus ir savo antrosioms pusėms. Tai žinokit, su tokia, sakyčiau, seksualia daina ir pradėsiu savo darbus. Su jumis būsiu iki pat 19 valandos.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Topic suvienijo pajėgą su visiškai nauju indie dance muzikos duetu Carte Blanche ir Lalūnos klausytojams siūlo pasinerti į vis dar vasarišką nuotaiką pulsuojančią dainą Lucky Ones. Kūrinys meistriškai sujungia indie pop dainų rašymo stilių su elektroninės muzikos pasauliu. Ryškus sintezatoriai, atpalaiduojanti melodija ir ritmas sukuria ypatingai šiltą vasaros atmosferą. Tai daina apie norą palikti visus rūpešius nuo šalyje ir tiesiog mėgautis laiku su draugais ar mylimaisiais. Šis kūrinys man primena grįžimą prie šaknų. Prieš kelerius metus mano skambėsi vadino melancholišką šokių muziką, emocionalūs tekstai, bet visada vedami stipraus ritmo. Atviravo Topic. Nieko nelaukdami išgirskime dar vieną puikią šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Topic featuring Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Klaipėdoje.
1: Kadangi šiandieną penktadienis ir darbus jūs, ar pamokas, ar savo planus pasidarote taip, jog penktadienio vakaras būtų namuose gan ramus ir paprastas, kadangi oro sąlygos nelabai ir gal leidžia praleisti daugybę laiko lauke, tai žinokit, Klaipėdos miesto koordinavimo centras informuoja, kad dėl vykdomų darbų iki pirmadienio, šio, tai rugsėjo 7 dienos, pėsčiųjų perėje esančioje šalia Saturno neveiks šviesoforai. Vairuotojų prašome vadovautis kelio ženklais, tai mėlyje tikrai būkite budrus, būkite atidus, tai dar trumpas priminimas. Dėl vykdomų darbų iki pirmadienio rugsėjo 7 dienos pėsčiųjų perėje esančioje šalia Saturno neveiks šviesoforai. Tai vairuotojų prašome vadovautis kelio ženklais. O šnekant apie orus, tai tikrai visiems labai įdomu. Koks tas savaitgalis? Ką bus galima nuveikti, ką nukeliauti ir ką pamatyti? Tai žinokit, mėlyje, mano siūlymas būtų toks. Kadangi rudenėlis, prasideda visos gerybės, obuoliai jau yra tikrai pradėję irgi sirpti, pasiplanuokit kokį, nežinau, obuolių pyrago kepimą namuose, sausainių išsikepkit, susiviniokit į pledą, kadangi sinoptikai nežada rytoj nieko gero. Jie sako, jog šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnė, vėjas vakarų gūsi iki 22 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14-15, dienos metu... Nežinau, ar galėčiau pavadinti tai šils. Na, bet vis tiek tai yra šilma. Turėsime apie 16-17 laipsnių šilmos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 17-18 laipsnių. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Launa Klaipėdoje 94,9.
0: Launa Šilutėje

0: Man iš tikrųjų patinka frazė, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Ir šiandieną dar būdamas viename prekybos centre, pamačiau, kad visur visada ieškodavau, kur galima tuos lietpalčius, nu taip aš juos pavadinsiu, kur ant savo rūbų sėdėti tokį kaip maišą, permatoma, bet tu su tuo maišu jautiesi labai patogiai. Jis yra didelis, tu nebijai, kad peršlapsi ir tikrai, mėlėji, jeigu ir jūs ieškote, tai galit parašyti, pasakysiu, kur galit atrasti, kadangi dėl ko linkstu prie tų visų apdarų, kadangi rudenėlis tikrai yra prasidėjęs, ir kartais kyla klausimų, ką čia nuveikus, ką čia pamačius, kadangi ta oro temperatūra tikrai nėra tokia šalta, apie kurią galėtume pagalvoti, tai žinokit, rugsėjo 5 dieną rytoj Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savas bangos tvarios ateities kūrėjai laboratorija. Čia sutiksite bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities. Lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto, Perk Unija pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas. Jau rugsėjo 5 dieną rytoj Klaipėdos teatro aikštėje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ultraformer 3

0: skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
1: Dėmesio. Klaipėdos žvejų rūmai informuoja. Dėl oro sąlygų 3-ojo tarptautinio orkestrų festivalio rugsėjo 4-5 dienomis renginiai perkeliami į Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salę ir barą Herkus Kantas. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: Smagiai tikrai pakūrėte čia radio eteryje, tai tikrai, mėlyje, dar kartelį sveikinuosi su, su tais, kurie visai nesiniai prisijungėt prie radio studijos Alūną ir, žinoma, sakau tiems, laba diena ar labas vakaras, kai taip tamsu norisi jau atrodo ir keliauti tą vakarą, nors tikrai dar nereikėtų niekur skubėti, turim 15 valandų ir 47 minutės, tai visi tie, kurie ir baigėte, galbūt jau savo darbus, keliausite į namus, tai tikrai palinkėsiu saugiai grįžti į juos, dar irgi šiokia tokia trumpa informacija ir priminimas, ką pranešė Klaipėdos miesto koordinavimo centras, dėl vykdomų darbų iki pirmadienio, pėsčiųjų perėjoje esančioje šalia Saturno, neveiks šviesoforai, vairuotojai prašoma vadovautis kelio ženklais, tai čia yra Taikos prospekte, net jau pravažiavus sankryžą su visiškai galėtė netoli sausio 15-osios gatvės sankryžą, ir jeigu judėtumėt toliau dar link šiaurinės miesto dalies, tai vat Saturno ten toje vietoje neveiks šviesoforo signalai, iki pirmadienio turėkit mėlyje omenyje. O dabar keliauju prie žaidimo, į kurį tikrai nereikės dabar skambinti, o skambinsiu aš vienam laimingųjų, kadangi visą šią savaitę registravo mūsų finalo dalyvius, kuriems pažadėjom padovanoti firminę Lalūnos kolonėlę. Ir mūsų bent jau finalo dalyvių buvo trys – Algis, Gabrielė ir Gintautas. Kompiuterio pagalba, jau matau, kad kompiuteris yra išrinkęs vieną laimingųjų, bandysim skambinti ir žiūrėsim, ar turim telefono signalą. Ir bandysim įteikti prizą, kurį dovanoja radijos stotis Lalūna. Labą dieną.
1: Sveiki. Sveiki, labą dieną.
0: Labą, labą. Kam paskambinom?
1: Algis.
0: Algi, ar žinot, kas skambina?
1: Taip, matau.
0: Matot, Lalūna, tai... Lalūna. Algi, su penktadieniu jūs. Kur pagavom, Algi, jūs sakykit? Darbose ar jau po darbų?
1: Jau po darbų.
0: Jau po darbų. Kokie planai savaitgalio, Algi, jeigu nepaslaptis?
1: Važiuosim į Klaipėdą.
0: Važiuosit į Klaipėdą?
1: Taip.
0: Nu, tai žiūrėkit, tai kai atvyksit į Klaipėdą, dar galėsit ir kolonėlę pasimti, kad rankytą savaitgalį praleistumėt.
1: Nuostabu.
0: Algi, tai tikrai dar kartelį didžiausi sveikinimai jums. O Algi, kuriam mieste klausot radijos audijos Lalūną?
1: Mažeikiai.
0: Mažeikiai?
1: Taip.
0: Ai, na savo, Algi, nu labai smagu, kad ir Mažeikiai girdi radijos stotį Lalūną. Tai dar kartelį, Algi, didžiausi sveikinimai jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Vat, ne tik Kretinga, ne tik Skuodas, ne tik Šilutė, bet ir Mažeikiai, aš žinau, kad tikrai mūsų daugybė lietuvaičių klauso ne tik pačioje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai norisi, atrodo, skleisti tą šilumą su jumis, mylėji. Tai tikrai, nepamirškite, įsijunkit radijo stotį Lalūną, skleiskite gerą emociją, o mes, žinoma, esame visuomet paruošę jums ir prizų.

Kai prasideda vis kitas metų laikas, ar tai pavasaris, ar tai vasara, ar tai ruduo, visuomet norisi pasitikti tą atėjusį naują etapą švariai, be tų visų baldų, čiužinių, dviračių ir dar ko. Tikrai būna susidaro daugybė visokiausių nereikalingų atliekų mūsų gyvenime, bet tik Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja. Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas Klaipėdos šiaurinėje miesto dalyje nuo Senamiesčio iki Dragūnų kvartalo. Rugsėjo 5 dieną rytoj atliekų vežėjai lankysis Pilies, Tomo, Danės, Liepų, Mažvido alėjos, Šaulių, Puodžių, Kalvos, Dariaus ir Girėno gatvėse, o rugsėjo 6 dieną sekmadienį Smilties pylimo, sportininkų, malūnininkų, Kretingos, Panevežio Žolynų, Tauro 12-osios ir Dragūnų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje Grafikai. Reklama.

0: vakarė, kad pirmiausia prioritetas oro gynybai. Prognozuoja trečdalių drėgnesnius orus ir rugsėjį. Naujienose prie 16 valandos žinios su opozicinių konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu susitikęs premjeras valdančiųjų socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius susitikęs sako, jog abu sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Premjeras žada labai anonsuojamą šeimos paketą paviešinti kitą savaitę, taip pat tikisi opozicijos paramos. Trampas pareiškė, kad prašys Europos šalių gražinti Amerikai lėšas už Ukrainai suteiktą karinę paramą, kuri buvo perduota valdant buvusiam prezidentui Bidenui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys svarsto, jog tiek Lietuva individualiai, tiek Europos Sąjunga galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristinę organizaciją. Jo teigimu toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys maždaug pusė 7-8 klasių moksleivių. Pernai šioje programoje dalyvavo beveik penktadalis šios amžiaus grupės mokinių. Esantis sutrikimams, kurie sukėlė Trampo pradėtas karas su Iranu, dizelino svarbiausių kūro naudojamo kelių transportų žemės ūkių ir statyboms kaina jungtinėse valstijose pasiekė naują rekordą. Ir dabar sudaro $5.85 už galoną, palyginti su $3.71 prieš metus. Tai didina spaudimą Trampo administracijai, artėjant lapkričio mėnesį vyksantiems kadencijos vidurio rinkimams. Džordžia Meloni švenčia savo dešiniosios vyriausybės tapimą ilgiausiai gyvuojančią Italijos pokario istorijoje. Baryje vyksiančiame mitinge ir vakarėlėje tikimasi sulaukti 1000 rėmėjų. Netoliese protestuotojai rengs savo demonstraciją. Ankstesnės vyriausybės nuvertė krizės ir perbėgimai į kitą partiją, kurių Meloni kol kas pavyko išvengti. Skolų slėgiamos Italijos fiskalinis stabilumas labai pagerėjo, nors kritikai pasigenda augimo. Pasak profsąjungų, algos nepadidėjo, darbo nesaugumas išaugo, benzinas kainuoja brangiau, žmonės rečiau išeina į pensiją, o sveikatos apsaugos sistema veikia prasčiau. Lietuvoje paudringos ir lietingos vasaros prognozuojami maždaug trečdalių drėgnesni orai ir rugsėjį. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad šis mėnuo bus laipsnių šiltesnis nei įprasta, o sausesnių orų turėtume sulaukti maždaug nuo rudens lygiadienio.
1: Eksperto komentaras.
2: Orų įvairovės šį vasarą nešykštėjo. Birželis Lietuvai priminė, ką reiškia absoliutus karščio rekordas. Iki jo mums pritrūko vos vieno laipsnio, o Liepa, priešingai, buvo vėsesnė už normą ir labai lietinga. Iškrito. Šią vasarą netruko. Kiuliučių, perkūnijų, škvalų, krušos ir viesulų. Tačiau ypač įsimintina mums bus rugpjūčio 22-ąją, kai vėjo gūsiai vietomis pasiekė uraganinį greitį, o per pusę paros kai kur iškrito kritulių kiekis, kuris iškrenta per visą rugpjūčio mėnesį. Ši audra tapo stipriausia per visą vasarą ir paliko mums nemažai ir labai rimtų padarinių. Šis rugpjūtis turėjo būti vienu laipsniu šiltesnis nei įprasta ir 5% sausesnis. Galiausiai paskutinis vasaros mėno 0,2 laipsnio buvo vėsesnis ir 22% drėgnesnis, taigi rugpjūčio prognozė nepasitvirtino. Rugsėjis numatomas 1 laipsniu šiltesnis nei įprasta, o šilčiausias laikotarpis tenka rugsėjo 7-21 dienoms. Kalbant apie kritulius, jų prognozuojama maždaug 35% daugiau negu įprastai. Pirmoji rugsėjo pusė turėtų būti lietingesnė, tačiau nuo rugsėjo 21 dienos pas mus į Lietuvą turėtų atkeliauti sausesnis ir labiau saulėtas laikotarpis. Taigi galbūt būtent tuomet mes ir sulauksime bobų vasaros.
0: Orai šį vakarą Klaipėdoje lietus, šeštadienį taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 17, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Alias ir pirmasis Radio Alias šį rudenį, bent jau penktadienį, kuriame dovanosim ypatingą mėlyje aštunkoj jums, tai tikrai prizas šiandieninis yra wow. Jeigu kas man dabar taip lengva ranka leistų dalyvauti Radio Alias žaidime ir laimėti aštunkoj, visom išgalėm bandyčiau, jeigu turėčiau ar vieną, ar du, ar tris, ar keturis mobiliuosius, skambinčiau, kad tik prisiskambinčiau ir sudalyvaučiau žaidime. Kaip ir minėjau, prizas tikrai yra įspūdingas, o jį dovanoja mūdų, kurie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Jie tikrai yra gero maisto namai, kadangi ten užsukė, skaniai pavalgysit, visuomet yra jauku, gera, skanu. Ir svarbiausias dalykas, kad mūdų virtuvė yra daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošimi žuvies bei jūros gerybių patiekalai, tai tikrai, jeigu mėgstate žuvyti jūros gerybės patiekalus, tai yra mūdų vieta, ten, kur atrasite daug pasirinkimo. Jeigu norite, pavyzdžiui, steiką, sultingi steikai gali būti patikti jums, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoj, tartarai, midijos, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai. O jeigu, pavyzdžiui, net ir turite savo kokį gimtadienį, jubilėjų, norite atšvęst kur nors, tai mūdų, žinokit, viskuo pasirūpins. Nuo dekoro sprendimų iki visokiausių vizualizacijų, meniu ir taip toliau, viskas bus pritaikyta tik tais jums, mėlyjei. Aš manau, nieko nelaukim ir bandom sužaisti tą pirmąją žaidimo dalį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambinam?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, girdžiu, kad važiuojat. Ar jau į namus, ar į darbus?
1: Dar darbe.
0: Mindaugai, kaip čia penktadienis ir dar darbų neužbaigės?
1: Nieko nepadarysi.
0: Nieko nepadarysi. Mindaugai, sakykit, ar daug dar darbų liko?
1: Valandėlė.
0: Nu, tai ne taip ir daug, sakyčiau. Toks intensyvesnis penktadienis, ar ne, Mindaugai?
1: Taip.
0: Gerai, Mindaugai, pirmoji žaidimo dalis, tai kad ten labai stipriai ir nesitrukdytų jūsų darbas, turi paruošęs 5 klausimus. Ar pasiruošęs?
1: Taip.
0: Aš skaičiuoju nuo 3 iki 1, pasakau žodelį startas ir jau važiuosim. Gerai?
1: Gerai.
0: 3, 2, 1 startas. Pagrindinis įrankis su valu ir kabliuku naudojamas pagauti laimikui nuo krento.
1: Meškerė.
0: Maža metalinė kabutė su geldute ar maistu, ant kurio užkabinamas laimikis. Su kuo pagaunam?
1: Kabliukas.
0: Taip, spalvotas daiktas ant vandens paviršiaus, kuris panyra, kai žuvis pradeda kipti.
1: Plūdė.
0: Spigliuotas ruožuočių kūno plėšrūnas, labai dažnas Lietuvos ežeruose ir upėse.
1: Ešerys.
0: Didelė aštriadantė plėšri žuvis, dažnai vadinama ežerų karalienė.
1: Lydeka.
0: Taip, labai gerai, Mindaugai. Kaip su žvejyba?
1: Ruošiuosi, bet...
0: bet vis darbai, vis dar kažkas ar neužpuola, bet nu, tikrai rudenėlis prasidėjo, tai ir visi tie kibimai, aš manau, turėtų pavykti. Gerai, Mindaugai, visai sakyčiau neprastai, tai pasirodė, meškerė, kabliukas, plūdė, ešerys ir lydeka. 5 iš 5, laiką matau priešai save, klausimas, ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
1: Atskleidžiam, turbūt 17.
0: Laikas yra 24 sekundės ir 30-osios.
1: Gerai.
0: Neblogai, aš taip sakyčiau, Mindaugai, žinokit, tikrai ir žodžiai nebuvo patys lengviausi, tai ačiū dar kartelį jums už dalyvavimą. Taip, šiandieną buvo, kadangi ir tas laimikis, kuris laukė mūdų restorane aštunkojis, ir kažkaip pagalau reikia tą povandeninį pasaulį nukeliauti su jumis. Pirmoji žaidimo dalis baigta, trumpa pertrauka ir netrukus grįšime su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.
2: Radio

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: Radio Alias.
1: Pailsėjama ir dabar grįžtame su antrai radialio žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje tikrai sakyčiau, Mindaugui sekėsi neprastai. Atsakė į 5 užduotus klausimus, laikas 24 sekundės ir 30-osios. Jau dabar su antruoju dalyviu arba dalyve bandysim pagerinti Mindaugo pasirodymą. O jeigu tai pavyks padaryti, mėlyjei, mūdų padovanos jums tikrai skanų, nuostabų, nepakartojama aštankoji. Bet tai tikrai, ar tai puiki proga nukeliauti su savartimuoju į romantišką pasimatymą, vakarienę dviese. O gal ir draugų kompanija pasiemus gimtadienis ar tie ar dar kas. Bet tai mūdų restoranas, žinokit, tikrai visko gali pasirūpinti. Skaniai pavalgysit, artimųjų apsuptyje patirsit tikrai tuos kupinus prisiminimus, tas emocijas, o visi šie dalykai gyvenime ir išlieka labiausiai, ar ne, tos visos patirtis, skanus maistas, geros emocijos, o mūdų restoranas visada tai gali jums ir pasiūlyti. Tai keliaujam į antrąją žaidimo dalį ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambinam?
2: Indrė.
1: Indrė, kaip jūs, kaip penktadienis?
2: Man neblogai, dabar bandau prisiparkuoti kažką, kad geriau sužaiščiau.
1: Ar ilgai parkuositės ar ne? Nes galim dar truputį ir leisti prisiparkuoti, jeigu reikia.
2: Labai greitai, poimas jau, stengiu.
1: Nu tai gerai, kol Indrė parkuojatės, tai dar trumpai visus tikrai norėčiau pakviesti į mūdų restoraną. Juos rasite Jono gatvėje 6 Klaipėdoje, senamestyje, tai tikrai galite pasiimti savo artimą, draugą, draugę, kaimyną ir smagiai praleisti laiką. O Indrė, pavyko prisiparkuot?
2: Taip, jau pasiruošęs.
1: Ar jau čia grįžote į namus, ar atvažiavote į kokią parduotuvę dar apsiprekint?
2: Staptelėjau prie parduotuvės.
1: Gerai, Indrė, tai kaip suprantu, darbai jau baigti, ar ne? Belieka kažką dar apsipirk parduotuvėj, grįžti į namus. O gal žiūrėkit, grįši dar ir su aštankoju iš mūdų restorano?
2: Būtų puiku.
1: Gerai, Indrė, pirmoje žaidimo dalyje, bent jau Mindaugas pasirodė tikrai neprastai, nežinau, girdėjot, buvo atsakyti 5 užduoti mano klausimai. Laikas 24 sekundės ir 30-osios ir klausimai buvo susiję šiek tiek su žvejyba. Indrė, kaip jums reikalai su žvejyba?
2: Prastai, turbūt jau Mindaugas valgės aštankoje.
1: Nu, žinokit, nieko ten labai tokios sudėtingos. Svarbu tiesiog galvot, atsakyt ir viskas, aš manau, gausis lengvai. Indrė, klausimas ar pasiruošus?
2: Bandom.
1: Gerai, aš irgi pasiruošęs, tuomet skaičiuosiu nuo 3 iki 1, paspausiu laikroduką ir startuosime, gerai?
2: Gerai.
1: 3. 2, 1 startas. Populiarus gyvas masalas traukiamas į žemės po lietaus dar. Plonas, bet stiprus plastikinis ar nertas siūlas. Jungiantis rytės. Ne, ta raidė, bet va.
2: Kaip?
1: Va.
2: Valas.
1: Taip, didelė stiprigėlė vandenė žuvis, ypač mėgstama sportinė žuglės entuziastų.
2: Ešerys, upėtakis, lašiša, lydekė.
1: Dar tokios būnant rankos išaugusios, ten uždegint reikia. Arpa ne?
2: Karpis.
1: Taip, nedidelė vandens transporto priemonė, leidžianti pasiekti gailesnės vietas.
2: Valtis.
1: Kietos plokštelės dengiančios daugumos gyventojų kūnus tuos žuvies. Kas ten tokie?
2: Gėlės.
1: Ne. Taip, Indrė. Labai gerai. Karpis buvo ta žuvytė, šiaip netaip išsiaiškino, bandžiau prie karpos truputį pritemti. Sliekas, valas, karpis, valtis ir žvinai. Atsakėte 5 mano užduotus klausimus. Indrė, gaila, laikas yra truputį didesnis. Laikas yra 35 sekundės ir 20-osios. Tai truputį užtrukomės ten su tuo karpiu, su valu, bet tikrai nenusiminkit. Palinkėsiu gražaus vakaro, gražaus savaitgalio su šeimyna. O sveikinimai šiandieną skrieja Mindaugui, kuris galės užsukti mūdų restoraną, skaniai pavalgyt. Ar tai vienas, ar tai su savo draugų kompanija, ar su savo artimąja žmona ar draugu. O jeigu jūs, mėlėjai, norite skaniai pavalgyti, tai tikrai užsukite į mūdų restoraną. Net jeigu ieškote gardžių dienos pietų, kadangi ten, žinokit, siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėda.
3: Reklama.

0: Džiaugiamės tikrai prasidėjusiu rudeniliu ir nereikėtų pamiršti, kad džiaugiamės ir atėjusi vasara, džiaugiamės ir prasidėjusiais naujaisiais metais. Ir atrodo, tas laikas taip bėga ir kartais pamiršti kažką nuveikti dėl savęs, nukeliauti kokį būrelį, pasportuoti, užsiimti tą tokią veiklą, kuri būtų ir jums, mėlyje, įdomi ir, bei žinoma, produktyvi. Norėčiau visus pakviesti, kadangi karatė Kyokushin mokykla Shodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karatė mokyklų Lietuvoje. Karatė tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos, ir žinoma, supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karatė padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Visi šie dalykai yra be proto svarbus ir šiandieninėme gyvenime. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Kviečia sportuoti, žinoma, ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. Moteris bei vyrus, jaunimas, sportuojančių vaikų tėvus ir visus, norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. Daugiau informacijos rasite jų interneto puslapyje shodan.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavaza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

16:50, dabar 10:05, tai mėlyje tikrai ateina tas metas, kai šypsanos jūsų veiduose šiandieną yra tikrai daugiau nei bet kurią kitą savaitės dieną. Penktadienis, darbai baigti, tai palinkėsiu tikrai visiems saugaus ir gero kelio į namus. O aš labai trumpai papasakosiu, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvėse, kur reikėtų nevažiuoti, kur reikėtų būti budriems, nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, neviršyti greičio ir, žinoma, laikytis visų kelių eismo taisyklių. Bent jau taip trumpai atsidaręs paukščio skrydžio mūsų visą tą reikaliuką. Pietinėje miesto dalyje, nu žinokit, ne vienos pusties atrodo nematau, bent jau šneku iki centrinės, iki Baltijos prospekto. Kadangi nuo Baltijos prospekto judant į pietinę tą miesto dalį, tai viskas atrodo labai tvarkinga, bet jeigu jau pradėsime keliauti nuo Baltijos prospekto link šiaurinės pusės, na, jau ten turime reikalų. Tai aš ir kart galbūt keliauju į Jakų žiedą. Visi, kas važiuosite į Jakų žiedo link nuo Rimkų pusės, tai netoli žiedo yra ir policijos pareigūnai su kepurėle. Bent jau kas parvažiuoti nuo Banginio žiedo, Vilniaus plentu, matau, jokius pušių nėra, kas parvažiuosite ir nuo Palangos pusės, irgi bent jau atrodo viskas švaru ir tvarkinga, bet kas važiuosite Tilžės gatvė, mėlyjeji, būkite tikrai pasiruošę palūkėti spūstyje. Kadangi visa beveik Tilžės gatvė, nuo pat Šilutės plento, nuo pat pervažos yra sausakimša, tiek važiuojant į Klaipėdos pusę, tiek ir važiuojant link Jakų žiedo jau rajono pusę, tai... Jeigu įmanoma, važiuokit gal pro Banginio žiedą, įvažiuosite į Jakų žiedą gerokai paprasčiau, nei tai darydami Tilžės gatvę. Šilutės plentukas judėsite link Banginio žiedo, nuo Kauno gatvės, tai irgi yra didžiulės spūstis, jau beveik kuri prasideda ir nuo Kauno gatvės. Jeigu nuo Kauno gatvės važiuosite į kairę pusę Šilutės plentu link Tilžės gatvės, link mokyklos gatvių, tai irgi matau ties sankryžą su Tilžės gatvės, sausio 15-osios yra šiokia tokia spūstis. Jeigu keliausiu į Taikos prospektą, matau, netoli mūsų irgi yra gerbiami policininkai su kepurėle, šiandieną policininkų yra tikrai labai daug. Taikos prospektu, kas važiuosite link Baltijos žiedo, tai nuo Kauno gatvės yra šiokia tokia spūstis. Dubysos gatvėje irgi norintiems įvažiuoti į Taikos prospektą irgi yra šiokia tokia spūstis. Taip pat toliau, jeigu jau judėsime Taikos prospektu link sausio 15-osios gatvės, tai yra, žinokit, netoli Bijūnų gatvės nusukimo, policininkai su kepurėle, jeigu važiuosit Paryžiaus komunos gatvę link Šilutės plento, irgi jau netoli visiškai ten Tilžės gatvės yra gerbiami policininkai su kepurėle. Taip pat dar ir trumpas priminimas apie Taikos prospekte esantį neveikiantį šviesoforo signalą, apie kurį informavo Klaipėdos koordinavimo centras, iki pat pirmadienio prie prekybos centro Saturnas, neveiks bent jau šviesoforo signalas, tai ir vairuotojų prašė dėmesingumo, žinoma, stebėti ženklus bei praleisti pešiuosius. Toliau keliauju į tą šiaurinę mūsų miesto dalį. Liepų gatvė. Tai Liepų gatvė tikrai situacija, kaip ir niekas nepasikeitė. Penktadienis, nors ir atrodo, gal darbai baigti ir anksčiau, bet spūstis niekur nedingsta. Liepų gatvė nuo pat Danės tilto, spūstis iki Dangaus gatvės, iki pat Gindolių buvusio žieduko. Kas važiuosite Liepų gatvę į Klaipėdos miesto pusę, tai irgi nuo Danės tilto iki Šiaurės prospekto sankryžos yra šiek tiek tokia spūstis. Toliau keliauju žiūrėti į Liepojos gatvę ir ten situacija yra labai, labai negera. Kadangi ir teko, dabar galvoju, rugpjūčio 31 dieną, man taip atrodo, pirmadienį pravažiuoti pro Liepojos gatvę. Kadangi ten yra vykstantis kelio remontai, tai automobiliai juda, bet juda jie labai lėtai ir sunkiai. Tai visi, kas važiuosite Liepojos gatvę, norėsite važiuoti link Medelino gatvės, tai turėkite mintyje, kad spūstis ten yra tikrai nemenkos. O jeigu galvosit aplenksiu spūsti Kretingos gatvę važiuodamas pro šanelį, tai žinokit, ne velnio, kadangi nuo pat mažojo kaimelio gatvės Kretingos gatvė judantiems, nu, galėčiau net sakyti nuo Panevėžio gatvės nusukimo į šią gatvelę, tai visa Kretingos gatvė raudonuoja ir visi, kas nori važiuoti link Klaipėdos gatvės, irgi turėsite tiek ir Klaipėdos gatvėje truputį palukuriuoti, tačiau jau įsukę į Pajūrio gatvę tikrai galėsite važiuoti gan ramiai, kadangi jokių spūsčių ten daugiau kaip ir nematau. Tai viskas, mėlyje, tokie reikalai bent jau Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto gatvėse. Jeigu jūs matote besiformuojančią spūstį, eismo įvykį ar dar ką, visada esat laukiami ir prašome pasidalinti šiomis naujienomis su klausytojais, su savo draugais, artimaisiais, kadangi mes esam viena didelė graži šeima, o dalintis dalykais visuomet yra būtina ir gera. Tai viskas, mėlyje, mano darbas yra baigtas, bet darbas tik tais programoje Bangos. Nuo 17 valandos šoks jau kitą programos dalį, ko širdelį geidžia. Leidžia jūs su viena smagia tikrai daina į namus, o jau susigirdėsim po 17 valandos programoje, ko širdelį geidžia. Namo.

0: Danės skvere draus elektrinių paspirtukų eismą. Šeimos paketą paviešins kitą savaitę. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelio ženklai. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai, be baimės. ESO pranešė didinantys kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtos po rugpjūčio 22-osios didžiausios audros. Elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų išmokės iki 660 eurų. Šiuo metu ESO jau yra gavę daugiau kaip 2800 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 664 tūkstančius eurų nuostolių. Šiuo metu daugiausia prašymų gauta dėl sugedusio maisto. Pirmosios kompensacijos žmonės pasieks pirmadienį. Premjeras žada labai anonsuojamą šeimos paketą paviešinti kitą savaitę, tikisi opozicijos paramos. Pasak Sinkevičiaus, būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo mokymosi laikotarpį. Prezidentūra tikina, jog mokesčių didinimas uždarytas. Reikia naudoti kitus biudžetą pildančius resursus. Viena naujų priemonių galėtų būti papildomos sankcijos mokesčių vengiančiam verslui. Finansų ministras kalba apie mokesčių vengėjų viešinimą, jų teisinio statuso keitimą. Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet proveržio čia taip ir nepasiekta. Rusijos dronas šiandien pataikė ir Ukrainos saugumo tarnybos būstinėje Kijeve, nukentėjo 5 darbuotojai. Dronas buvo nukreiptas tiesiai į SBU vadovo kabinetą. Zelenskis sako, pavedęs reikšmingai ir jei įmanoma simetriškai atsakyti į šią okupantų ataką. Klaipėdos universiteto mokslininkai sugrįžo iš kasmet rengiamos tarptautinės ekspedicijos Arkties vandenyne Svalbardo salyne. Ten su dar kelių šalių mokslininkais išbandė lagūnų, tai yra po ledynų tirpimo susidariusių vandens telkinių, greituosius tyrimo metodus. Tarp jų ir nauja prietaisa iš aplinkos surenkanti visų organizmų DNR pėdsakus. Pasak Jūros tyrimo instituto profesoriaus Sergejaus Solenino, lagūnų tyrimas labai svarbus ne tik fiksuojant pokyčius Arktyje, bet ir gali praversti, norint geriau suvokti ir Baltijos jūroje vykstančius procesus.
1: Tai, ką mes ten darom, niekas kitas dar nedaro. O tos lagūnos tai yra tikrai pirmas tyrimas ir norvegai patys buvo nustebę, kad vat kaip čia Lietuviai atvažiavo ir rado kažkokią nišą, tokią siaurą, kuria tikrai buvo neužimta. Kitas dalykas, dirbant tenai, įsivaizduoja, kaip atrodė Baltijos jūra 12-10 tūkstančių metų atgal. Nes tie patys procesai vyko į čia. Ledynas pasitraukė, formavosi naujos ekosistemas, apie kurios mes iš vadovėlių tik tai žinom. O ten mes matom tai savo akim. Tikrai matom, kad ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai tikrai tirpsta. Formuojasi už naujos ekosistemos visiškai, kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj. Nes atsiranda naujas rūšis, kurioms ten yra gerai. Tai pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, kurios ateina į lagūnos, tai jau išmoko, kaip jos gauna. Yra, pavyzdžiui, lašišinė rūšis, kuri buvo įveista į Barenco jūrą ir dabar paplito jau iki Svalbardo. Ir jinai irgi va, dabar manoma, kad jinai greitai užims tos lagūnos.
0: Profesorius vilėsi, kad šie tyrimai bus naudingi ir ruošiant Klaipėdos universiteto studentus. Praėjusiais mokslo metais pirmą kartą pasiūlytas poliarinės biologijos kursas sulaukė didelio susidomėjimo. Ir tai svarbu siekiant užauginti naują tyrėjų kartą. Kad neišnyktų augmenijos rūšis, į to paties Svalbardo salyno pasaulinę sėklų saugyklą suruošta nauja Lietuvos augalų ir miško medžių sėklų siunta. Joje Lietuvos karpuotojo beržo, paprastosios eglės, juodalksnio ir paprastosios pušies sėklos, taip pat žmogaus išvesti rinktiniai miežių mutantų pavyzdžiai. Svalbardo gamykloje saugykloje kalno viduje amžinai įšalo zonoje laikomos atsarginės pasaulio valstybių sėklų kolekcijos. Tai tarsi genetinis nuojaus laivas. Apie orų šį vakarą Klaipėdoje lietus. Šeštadienį taip pat neišvengsime lietaus, galima per kūnį, vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: 17 valandų ir 11 minučių. Sveikinuosi su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijos Stoties Luna, ir sveikinuosi su tais, kurie jau buvote praeitoje, už praeitoje programoje ir ištisas dienas valandas klausotės radijos Stoties Luna. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas, jau šoku kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Iš tikrųjų, tik pradės darbus, buvo atidaręs mūsų pašto dėžutė, jai iki pat dabar plūsta kūriniai, kuriuos tikrai jūs pagidaujat, ir jeigu norit išgirsti kokį seniai girdėtą, esat pasiruošęs lėkti kur nors atšvesti, vat, pavyzdžiui, ar ne, rugsėjo mėnesio, rudenėlio, tai tikrai užsukite į luna.lt, parašykit žinutį į studiją, gal važiuoju atšvesti, pavyzdžiui, į vestuves kur nors, gal važiuosi tik gimtadienį šį vakarą, gal dar kur, ir, nu, žinot, būna tas toks pasiruošimas, kai reikia, va, taip užsikurti, atėjusi vakarėlį būti gerai nusiteikus, o kur ne kitur, jei ne pas mus nusiteiksi gerai, ir paprašysi pagidavimų kūrinių, kuriuos tikrai išpildysiu ir galėsite išgirsti iki pat 19 valandos. Visai neseniai nuskambėjo bent jau Jessica Shy kūrinys Tarp geltonų rūtų, ir puikiai prisimenu po koncerto, kiek antraščių, kiek visko buvo pasipylę į bent jau į socialinę erdvę ir visur kitur. Galite iš tikrųjų ir jūs, mėlėjai, tie, kas klausot radijos Stoties Luna, paskambint, pasakysit, ar buvo Jessicos koncerte ar ne. Bet svarbiausias dalykas, nu, visiems būna įdomu labai sužinoti, paskaičiuoti tuos svetimus pinigus. Ir bent jau Martynas Tyla, mačiau prieš keletą dienų, dabar bijau sumeluoti, ar tai buvo rugsėjo pirmoji gal diena, kai buvo išleistas straipsnis, kad Martynas Tyla buvo apskaičiavęs, kiek plius minus Jessica galėjo surinkti už bilietų prekybą, kiek surinko pinigėlių, tai suma buvo apie 5 milijonus eurų. Ir visiems iš karto tie doleriukai akise užsidega. 5 milijonai, ar ne, atrodo, per 2 dienas. Bet kai pagalvoji, kiek visokiausių išlaidų – scena, šviesos, garsas, apsauga, šokėjai, kostiumai, makijažai, repeticijos visokiausios. Net ir pasižiūrėjus pas pačius Jessicos, jeigu socialinė erdvė sekat, jeigu ir įdomu, galit pažiūrėti visą vidinę virtuvę, kai viskas vyko. Net ir Max Pro yra tokia įmonė, kuri aptarnavo garsą ir šviesas tame jos koncerte. Vau, wow, žinokit, mes dirbam irgi su renginiais, bet ten tai yra kartelė, tai pakelta aukštai, kad aš suprantu, kad mes esam puikiai subrendusi ir puikiai išpuoselėjusi, sakyčiau, šį visą sektorių valstybę, ir aš manau, kad kuo tolyn, tuo mes judėsim gerin, ir žinokit, tie koncertai tik tais didės, plėsis, ir maža ką, kas čia žino, gal koks ir Tomorrowlandas įvyks Lietuvoje. Bus Lithuania Landas. Tai niekada negali žinoti, tai mėlėjai tikrai, jeigu turit kokį muzikinį kūrinį ar dar ką, tai visuomet kviečiu užsukti luna.lt, parašykit žinutį į studiją. Šią valandą dar padovanosiu ir Lunos firminius marškinėlius, kuriam vienam laimingųjų, irgi turėjom finalo žaidimą. Bent jau visą šią savaitę registravom dalyvius, ir netrukus kompiuteris jau rinks po keletos muzikinių kūrinių. Aš manau, kad šios valandos ateinančiame pusvalandyje mes jau ir padovanosim juos vienam laimingųjų. Dar turėsiu ir naudingos informacijos. Po 16 valandos mūsų laukia ir vakaro dainų dvikova, rubrika Pabraukom, kur pašnekėsiu apie muštinės. Tai tikrai laukia dar daug smagaus laiko. Tai viskas, mėlėjai, garsinam radijo imtuvus ir keliauju prie muzikinių kūrinių pildymo. Ir pirmasis jų Adrina sugražino.
1: Širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miesto kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A, bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos dragūnas kausis su Vilniaus šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Kaip smagu iš tikrųjų, kad jūs galite reguliuoti mūsų fonoteką, tai tikrai dar trumpas priminimas tiems, kurie norite užsisakyti muzikinį kūrinuką, tai nieko nekainuoja. Parašot žinutę ar Facebook'e, ar Instagram'e, ar jeigu ir paprasta galite ir paskambinti, arba užsukti luna.lt žinutę į studiją. O keliaujant dabar prie orų, tai bent jau dabar čia studijoje sėdžiu, žinokit, atsidaręs gan langą, toks gaivus, sakyčiau, rudeniškas vėjelis gaivina kabinetą, kuriame aš sėdžiu studiją. O šnekant dar apie rytojų, tai sinoptikai sako, jog Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų ir, žinokit, tikrai gan stiprus, gūsiai gali siekti iki 22 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu apie 16-17 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometras rodo apie 16, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Laluna Klaipėdoje 94,9.
2: Laluna Šilutėje 80.

0: Nu ką, kaip ir sakiau, kad mūsų dar laukia šią valandą ir žaidimas. Žaidimas, kurio metu padovanosiu Lalūnas marškinėlius. Ir jau buvau užsiminęs, kad visą šią savaitę turėjom finalo dalyvius, kurie registravosi radio lenktynėse. Ir tiems, kuriems pirmiesiems pavykdavo kirsti finišo tiesiją, jie registruodavos ir patekdavo tiesiai į finalą. Ir bent jau turim tris dalyvius, kurių vardai yra Deimantė, Mindaugas ir Žydrūnas. Netrukus kompiuterio pagalba bandysiu išrinkti vieną laimingųjų, kuriam ir padovanosim Lalūnos firminius marškinėlius. Tai vat penktadienis tokiam nuotaikom galės ir pasipuoš klausytojai ir sudalyvauti, žinoma, dar ir žaidimuose, kurios turėsim ir ateinančią savaitę. Tai yra labai smagu daryti tuos gerus darbus, o jų lab tie geri darbai, kai mes plešiam tą auditoriją ir jūs galit pasipuošti mūsų dovanojimais prizais arba juos panaudoti dar ir savo asmeninėme gyvenime. Matau, kad geras telefono signalas. Belieka, kad mūsų klausytojas arba klausytojas atsilieptum. Labą dienelę.
1: Klausime. Labą dieną, Lalūna. Labą dieną, Edvinai.
0: Labą, Lalūna, Lalūna. Kam paskambinom?
1: Žydrūnui.
0: Žydrūnai, nu žiūrėkit. Penktadienis. Ką veikia Žydrūnai?
1: Nu, važiuoju namo.
0: Važiuojat namo.
1: Iš po darbų.
0: Iš po darbų. Iš kur važiuojat ir į kur važiuojat?
1: Iš Klaipėdos į Šilutės rajoną, į Šilutę.
0: Nu, tai Žydrūnai, tai reikės man taip atrodo apsisukti, grįžt atgal į Klaipėdą atsiimti Lalūnos firminių marškinėlių, kuriais galėsit pasipuošt.
1: Nu, tai jau teks.
0: Nu, jau teks, nu tai Žydrūnai, ar priimsit tas dovanas, kurias dovanojam?
1: Žinoma.
0: Nu, tai žiūrėkit, jau dabar gausit pasipuošti prieš visus savo kaimynus, draugus ir artimuosius. Jeigu kas klaus, iš kur gavot, tai papasakosit.
1: Tai žinoma,
0: arba sakysit, brangi paslaptis, tik tais ištikimiausi gali gauti. Tai dar kartelį Žydrūnai sveikinimu jums. Žydrūnai, kokie planai savaitgaliui? Ilsėsitės? Kaip tas rudenėlis? Neišgazdino labai tas lietus?
1: Ne, tikrai neišgazdino.
0: Kaip tik atgaivos gal tokios dar sudėgi, ne?
1: Taip, žinoma.
0: Nu, tai svarbiausia.
1: Kad
0: per daug neįkaistumėm. Vasarą neturėjom labai daug įkaitimo, tai dabar dar irgi nėra čia ko kaisti. Tai gerai, Žydrūnai, dar kartelį sveikinimai jums, dar kartelį šičiausi linkėjimai nuo visos Lalūnos komandos. Žinoma, nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu ką, mėlyjeji, tai vat, dalinam dovanas tikrai kairį ir dešinę, tai dar ateinančią savaitę tikrai laukia irgi šių žaidimų, kur padovanosim ir Lalūnos firminę kolonėlę. Ir marškinėlius, ir tikrai dar daug visko, kur ir mūsų partneriai yra paruošę daugybę dovanų. Aš jau matau, žinokit, kad kita savaitė tikrai bus kupina daug gero laiko. O dabar keliauju toliau prie muzikinių kūrinių.

0: Реклама. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima, tai ko reikia.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18

0: metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau raesthetic.lt.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Gyvenime tikrai prisižiūrim patį save, prisižiūrim savo vaikus, nereikėtų pamiršti ir savo augintinių, tų pačių geriausių draugų mūsų gyvenime, nes visuomet grįžus į namus smagu, kai kas nors laukia, pasitinka, visgina uodegą, ateina, pabučiuoja, apsikabina, pažaidžia kartu su jumis, o reikia ir pasirūpinti savo augintiniams. Augintiniais, tai jeigu nemalonus kvapas iš augintinio burnos, dantų apnašos, skausmas, kramtant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos. 8 dramblių veterinarijos ligoninė, odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo ir sunkesnių sveikatos sutrikimų. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai yra įsikūrusi Klaipėdoje Liepų gatvėje 73 ir dirba 24 valandas per parą. Taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis prieš atvykstant skambinkite telefonu +370 612 88 788. Daugiau informacijos 8drambliai.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

Bėga tas laikas, belieka dar paskutinioji valanda, kai galėsiu jūs džiuginti muzikiniais kūriniais radio eteryje, o dabar muzikos dvikova vakaro daina, netrukus išrinksime, kuris šių gerų senų kūrinių skambės radio eteryje. Vienas toks tikras ramumo įsikūnymas, gal sakyčiau, viduje skambantis, o kitas kviečiantis pajudėti. Tai tas oras toks, pažiūrėsim, ar jūsų vakaras nusimato trankus ar ramesnis, bet abudu seni ir puikiai visiems žinomi kūriniai. Pirmasis jų, pradėsiu gal nuo to linksimesnio, Modern Talking ir jų kūrinys, Sherry Sherry Lady.

šita muzika yra nesenstanti. Ta prasme, kad ir kokį amžiaus bebūtum, kad ir ar atrodo niurios nuotikos, ar geros nuotikos, visada tas kūrinys, apskritai, to meto kūriniai, jie tokie kviečiantis pajudėti, paklibėti ir tas žverelis viduje tikrai atsibunda ir ta nuotaika pasitaiso akimirksniu. O antrasis kūrinys, kur sakiau gal ramesnis, na bet jisai kaip pažiūrėsi, iš kurios pusės ramesnis, tai Kulio ir jo kūrinys Gangsta's Paradise.

0: Na, mėlyjei, tai kokia jūsų nuotaika šį vakarą? Ar Gangsta's Paradise, Coolio ar Modern Talkingai ir jų kūrinys Sherry Sherry Lady? Blauk jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Labą vakarėlį.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Richardas.
0: Richardai, labai malonu sulaukti skambučio. Girdžiu, kad važiuojat. Kur lekiat?
1: Link Klaipėdos, iš Palangos.
0: Nu, supratau, nevėjuota, nelyja?
1: Ne, viskas normaliai, viskas tvarkoj.
0: Nu, tai gerai, Richardai, kad ta kelionė neprailgtų, kuris kūrinys būtų tinkamesnis? Kam balsą atiduodat?
1: Coolio, turbūt.
0: Coolio, gerai, Coolio. Gangsta Paradise gauna pirmąjį tašką, rezultatas 0-1. Labą vakarėlį.
2: Labas vakaras, penktadienis.
0: Penktadienis, tikras penktadienis. Nors ir atrodo už lango gal ta niūruma truputį slegia, bet penktadienis vis tiek vidu yra. Kas paskambino?
2: Jeva ir už antrą.
0: Jeva ir už antrą. Coolio Gangsta's Paradise. Gerai, 2-0. Jaugi taip sausai ir Cherry Cherry Lady gausi kaulus. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Asta.
0: Asta, sakykit, už kurį kūrinį balsuojat?
2: Už antrą dainą.
0: Už Gangsta's Paradise.
2: Taip, žinoma.
0: Aina sau, viskas, Asta, uždarė šiandieninę dvikovą ir Modern Talkingai negavo ne vieno balso. Ai. Na, truputį liūdna. Bet ką, mėlyjei, Coolio ir Gangsta's Paradise skamba radio eteryje.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: kameliai, penktadienis vakaras, jau tikrai tas, kur didžioji dalis gal jau ir leidžiate laiką namuose su savo artimaisiais. O jeigu dar vykstate į namus, tai palinkėsiu gero kelio. Aš dar trumpai papasakosiu, ką sinoptikai žada šeštadieniui. Tai jie sako, jog rytoj Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus. Jau rugsėjais tikrai tapo tokiu įprastu, bent jau vaizdeliu visą šią savaitę. Nu, turi, atrodo, tai palyja, tai saulė, gamta kovoja pati su savimi ir neaišku, kai viskas užsibaigs. Tai žinokit, lietaus tikrai rytoj turėsime, galima net ir per kūniją. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dienos metu 16-17 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
2: Lalūna Šibutėje 88,9.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pas

0: Pabraukom.
1: Šiandieną rubrikoje Pabraukom pašnekėsiu apie muštinės. Girdėjau, kad ir mūsų kolegos Vilius tikrai yra labai pasinešęs ant UTMA kovų, kurios vyksta Lietuvoje ir tikrai bent jau rugsėjo 26. Net ir tiems, kurie nelabai domisi tokiu sportu, atneša šiokių tokių kalbų tiek socialinėje erdvėje, tiek ir draugų tarpe. Bet, žinokit, būna, kad ne tik žmonės mėgsta pasipešti tarpusavį, pasirodo, mėgsta ir gyvūnai tai daryti. Tai Londono metropoliteno stoties platformoje buvusius žmonės linksmino dviejų pelių dvikovą. Graužikai demonstravo neįlinius kovos menų įgūdžius. Tokie vaizdai buvo užfiksuoti rūpiučio 29 dieną Oxford cirkus stotyje. Vaizdo įraše, kurį aš ir pats peržiūrėjau, tai matyti, kaip graužikai vijosi vienas kitą, o tada šokinėjant už pakalinių kojų ir pliekėsi kumšiais. Pradžiai pagalau, kad tai yra dirbtinis intelektas. Bet po to jau pradėjau žiūrėti akivaizdžiai, numatosi, kad tai tikras vaizdas. Ir panašu, kad padarėlių konflikto priežastis – maistas ant platformos krašto. Pelių muštynės ne tik tapo pramoga tiems, kurie laukė metropoliteno, bet ir virto interneto sensacija. Na, kaip nevirs, kai dvi pelės kumšiais aiškinasi, kam atiteks tas paskutinis gabalėlis sūrio. Mums sušildė širdis, viena pašnekovė sako, matant, jas žaidžiančias, nežinau, kiek jie žaidė, jas ten labiau kovojo, besipiešančios tarpusavyje, mudu su draugu Aronu negalėjome nustoti juoktis. Dabar socialiniuose tinkluose nufilmuota medžiaga ranka milijoninės peržiūras. Gal ir jūs, mėlė, jeigu matėt, tai tikrai galite ir parašyti. Tik tokias muštinės nori matyti viešajame transporte. Ačiū, komentavo vienas internautas. Kai žmonės sako, kad Londone nesaugu, štai ką apie jie ir kalba. Tai tikrai nesaugu, kai pelės kovoja tarpusavį, žinai, gali būti, kad ir tu būsi užkliudytas pelyčių. Tai va tokie, mėlėjai, bent jau reikalai vyksta ir pasaulyje. Tai palinkėsiu gražaus penktadienio vakaro. Tokios tos naujienos šiandieną iš manęs, darbai baigti. Sakau sudiev ir jau susigirdėsim, mėlėjai, pirmadienį. Pailsėkit, pasibūkit su šeimyna ir pirmadienį atsikelkit žvalus. Viso ir iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir per kūniją. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgas su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eteryje pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

Šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir per kūniją. Vėjas vakarų gūsi iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų gūsi iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 16-17 laipsnių šilumos.